0: Pressebriefingen peger på, at alle parter ellers har forsøgt at holde forhandlingerne ude af offentligheden.
1: Det er klart, det her det skaber postyr, det skaber jo igen opmærksomhed om problemstillingen, og det gør det måske vanskeligere, det må man jo vente og se, men det gør det måske vanskeligere for Donald Trump i virkeligheden at acceptere en løsning, som ikke er den, som han altså her holder fast i, er den bedste.
0: Udenrigsministeriet skriver til DR, at der er gang i en diplomatisk proces, der skal imødekomme legitime amerikanske sikkerhedsbekymringer med respekt for kongerigets røde linjer. Den proces fortjener arbejdsro, og derfor kommer Udenrigsministeriet ikke til at gå yderligere i detaljer på nuværende tidspunkt, lyder det. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år, det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Og faldet i ansøgninger kan pege på et større problem, fortæller Mikkel Harder, som er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
2: Jeg har en frygt for, at vi måske i samfundet har en samtale om uddannelse i øjeblikket, som er lidt forkert. Og der er nogle tegn på det, som jeg er bekymret over. Der er flere og flere, der tager mange sabbatår. Og så er der en snak, som jeg synes også, jeg har hørt mange studerende sådan melde sig ind i om, kan det overhovedet nytte? Lærer jeg noget her, som AI ikke kan gøre?
0: Derudover er der færre førstegangsansøgere til uddannelser uden for de større byer, mens søgningen til uddannelser i de største studiebyer stort set er uændret. Myndighederne vil nu hjælpe de kommuner, der kæmper med larven egeprocessionsspinderen, også kaldet larven fra helvede. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen i en pressemeddelelse. Problemerne med egeprocessionsspinderen er en udvikling, jeg tager meget alvorligt. Derfor har vi på tværs af ministerområderne rakt ud til de relevante myndigheder og bedt dem bistå kommunerne, lyder det. Larven har skabt store problemer i Odense, hvor flere legepladser og en børnehave er blevet lukket, fordi børn har fået udslæt og kløe. I nat skyede vestfra og sidst på natten regn over de sydvestlige egne og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder, og temperaturen de når op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Erling Haaland græd glædestårer efter Norges 2-1-sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Stjerneangriberen scorede begge norske mål og sendte Norge i landets første VM-kvartfinale nogensinde. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
2: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg er.
1: Først hættede Haaland Norge foran i den 79. minut. 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Fra stående udenfor feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, at det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
2: Jeg gjorde 2-0. Jeg begynder mesten at tro, at den gav fra Gud, at den går ind.
1: Med sine 2 scoringer er Haaland nu delt topscorer ved VM med 6 mål. Nu venter vinderen af 1/8-finalen mellem England og Mexico. Den kamp er netop gået i gang. Færre har søgt ind på en videregående uddannelse i år. Lige over 84.000 har ansøgt, og det er 2% færre sammenlignet med sidste år. Dansk Industri frygter, at den udvikling peger på et større problem, nemlig at unges interesse for at tage en uddannelse daler, fordi de tror, at de bliver overflødige med al den kunstige intelligens. Det siger chefen for forskning og uddannelse, Mikkel Harder.
3: Hvis vi får sådan en samtale i samfundet, som nedprioriterer uddannelser og siger, at det kan være lige meget med uddannelse, fordi AI gør det hele alligevel. Så det er det problem, som jeg måske ser sådan, eller kunne frygte materialiseret sig ved, at færre tager en uddannelse.
1: Han hæfter sig ved, at hver anden gymnasieelev holder 3 sabbatår. Det er de unges eget valg, siger han, men der er brug for, at vi uddanner os, lyder det fra Dansk Industri.
3: Vi skal bruge AI til at blive endnu klogere, og vi har brug for endnu flere kloge hoveder i fremtiden, som kan bruge AI, som løfter deres kompetencer til højeste niveau. Det er det, vi har brug for i erhvervslivet og i samfundet.
1: Rusland har her i nat sendt missiler mod Ukraines hovedstad Kiev. Det oplyser ukrainske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge Kievs borgmester Vitali Klitschko er en beboelsesejendom blevet ramt, og flere personer er fanget på de øverste etager. Øjenvidner fortæller til Reuters, at der har været en række eksplosioner i og omkring byen, mens luftforsvaret har forsøgt at skyde russiske droner ned. Der er foreløbig ingen meldinger om dræbte eller tilskadekomne. I nat skyet vestfra og regn over sydvest og temperatur mellem 9 og 15 grader. Mandag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperaturer op mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet. I alt har 84.043 søgt en studieplads. Det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. På IT-uddannelserne er faldet endnu større, her er antallet af ansøgere gået tilbage med 9%. Det ærger Mikkel Hårder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
2: Vi har brugt mange år på at overbevise unge om, at det er vigtigt at kunne noget teknisk, naturvidenskabeligt, matematisk. Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
1: Uddannelsesminister Christina Egelund peger på, at den stigende brug af kunstig intelligens kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
3: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange sanserne, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
1: En ugelang begravelsesceremoni i Iran for Ayatollah Khamenei er i gang i disse dage. Han blev dræbt i februar sammen med flere familiemedlemmer i et koordineret israelsk-amerikansk luftangreb. Og der har været spekuleret i, om hans søn, den nye øverste leder Mojtaba Khamenei, vil vise sig for første gang, men det har han hittil ikke gjort. Mojtabas tre brødre har til gengæld bedt ved deres fars kiste. Mojtaba Khamenei er ikke blevet set offentligt i snart 4 måneder. Han har været Irans øverste leder, og rygterne går om hans tilstand, fordi han blev såret under det angreb, der dræbte hans far. Begravelsesceremonien slutter på torsdag, hvor Khamenei bliver begravet i sin hjemby. Antallet af omkomne efter de kraftige jordskælv i Venezuela er nu steget til 3.342. Det oplyste landets myndigheder søndag ifølge flere internationale nyhedsbureauer. Det er en stigning på næsten 400 siden lørdag. Flere end 16.400 er desuden kvæstet, og over 17.300 mennesker er blevet hjemløse. De to jordskælv ramte Venezuela den 24. juni med 1 minuts mellemrum nær hovedstaden Caracas og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Den fungerende præsident, Delcy Rodríguez, har forsvaret regeringens håndtering af katastrofen. Det sker, mens der er stigende kritik af myndighedernes indsats, som flere mener har været utilstrækkelig og for langsom. I dag i de nordligste egne nogen sol, ellers ret skyet med regn i perioder og temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Præsident Donald Trump fastholder, at den bedste måde at skabe mere sikkerhed omkring Grønland er, at USA køber landet. Det sagde en embedsmand fra Det Hvide Hus ved en pressebriefing forud for NATO-topmødet i Tyrkiet. Embedsmanden sagde, at USA fortsat vil undersøge andre muligheder, men at et køb af Grønland lige nu er den eneste løsning. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der var til stede ved pressebriefingen, kalder udtalelsen bemærkelsesværdig.
2: Man kunne jo også have valgt at sige, at vi er i gang med at løse det her problem, og det bliver en løsning, som skal komme alle parter i den her forhandling til gode. Altså man vælger meget specifikt at holde fast i, at den bedste løsning for det her, det er et amerikansk køb af Grønland.
1: Ifølge Kim Bilsøe er det også værd at bemærke, at Det Hvide Hus siger, at det her skal løses nu, så det ikke bliver et problem for fremtidige præsidenter.
2: Det er jo også en måde at sige på, at det skal løses inden for Trumps præsidentperiode. Der er kun lidt over 2 år tilbage, og det vil sige, at man har jo faktisk temmelig travlt med at skulle få det her på plads, hvis der for eksempel skal være tale om, som amerikanerne altså mener er det bedste, et køb.
1: 7 personer er blevet dræbt under russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev i nat. Det oplyser lederne Kievs militæradministration på beskedtjenesten Telegram. Mindst 8 andre er blevet såret i Kiev og den omkringliggende region. Ifølge ukrainske myndigheder blev angrebet udført med ballistiske missiler. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i herrefodbold efter en 2-1-sejr over de 5-dobbelte verdensmestre fra Brasilien. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutfase. Først hættede han Norge foran i den 79. minut. Det udløste eufori hos både norske fodboldkommentatorer på NRK og de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål Stadion i Oslo.
3: Og fint gjort. Og ind mod Haaland! Ja! Erling Braut Haaland! Norge, der leder seg mot Brasil! Norge leder mot Brasil!
1: Ja, 10 minutter senere gjorde Haaland det til 2-0. Fra stående uden for feltet klappede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret dybde ind i tillægstiden, men da Neymar scorede på straffe, men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen møde vinderen af kampen mellem England og Mexico. Den kamp er stadig i gang, og lige nu står der 3-2 til England. I dag både sol, skyde og regn og periode og undskyld og temperaturer mellem 15 og 19 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: På 5 år er der forsvundet næsten 1.200 fysiske butikker i Danmark, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, som er en organisation for små og mellemstore virksomheder. Butiksdøden kan blandt andet ses i Greve Midtby Center, hvor 7 tomme lokaler vidner om et butiksliv under pres. Jesper Lundberg ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen. Han peger på flere årsager til, de fysiske butikker må dreje nøglen om.
2: For det første inflationskrisen, hvor varerne bare steg og steg, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandlen. Det næste, vi står med, det er, at det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen, så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Johnny Eilersen er kunde i centeret, og han har også lagt mærke til, at det tynder ud i butikkerne. Men det har han og de andre kunder selv et ansvar for, mener han.
3: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
1: Det er især elektronikbutikker og tøjbutikker, der drejer nøglen om. Elektriske cykler med fede brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De bliver kaldt for fatbikes, og de er især populære blandt unge, for eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
4: Som for eksempel, jeg har sat sådan nye håndtag, og jeg har rappet batteriet og alt muligt. Med sådan noget lille rap, så har jeg også sat sådan en anden bagskærm på, så de ser lidt federe og sådan noget.
1: Godt pyntet. Men fatbikes er ikke for børn, det mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør i Cyklistforbundet. Fordi elektriske cykler kan hurtigt tunes til at køre meget hurtigere, end man må. Så forældre bør overveje, om det virkelig er nødvendigt med elcykler til deres børn.
5: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft. Og så ved jeg godt, at det kan være, at det står øverst på ønskelisten, på konfirmationslisten, men jeg synes, de trænger mere til en ganske almindelig cykel.
1: Og hvis en elcykel kan køre hurtigere end 25 km i timen med ren motorkraft, så må man ikke køre på cykelstier med den. Det betyder også, at man skal tegne en lovpligtig knallertforsikring. Norge er klar til kvartfinalen ved VM i fodbold efter en af turneringens største overraskelser indtil nu. De slog nemlig de femdobbelte verdensmester fra Brasilien i nat med 2-1. Erling Haaland blev den helt store norske helt med begge scoringer i kampens slutsfase. Først hættede han Norge foran i det 79. minut. Det udløste eufori både hos de mange tusinde nordmænd, der fulgte kampen på storskærm på Ullevål stadion i Oslo, og hos fodboldkommentatoren på Norsk TV.
6: Fint gjort. Og ind mod Haaland! Ja! Erling Braut Haaland! Norge den ene, som er plads i Norge!
1: 10 minutter senere gjorde Haaland det så til 2-0. Stående uden for feltet sparkede han til bolden, som strøg ind ved den fjerneste stolpe lige før tillægstiden. Brasilien fik reduceret et godt stykke ind i tillægstiden, da Neymar scorede på straffe. Men der var det for sent. Norge skal i kvartfinalen den 11. juli møde England, som slog Mexico ud. De er bevæbnede og klar til at sigte. Deres mål er ulven, men deres våben er ikke jagtrifler, det er kikkerter. De er nemlig på ulvesafari i området omkring Oksbøl, hvor private ellers har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt store problemer. Og som altid med ulvene, så deler det her også vandene, for mens nogen er skeptiske, ser andre turismemuligheder i det. Safari guide Søren Brink, der driver virksomheden Nationalpark Safari, er en af dem, der ser en forretningsmulighed. Hans ulvesafarier vokser i popularitet, fortæller han.
7: Flere og flere mennesker vil gerne opleve den rigtig vilde natur. Selvfølgelig kan man også gå i ret dyrepark og i zoologisk have og alt muligt andet, men det er en anden præmis. Her er det de vilde dyr.
1: Turen tager 3-4 timer. Deltagerne kører i deres egne biler og stopper ved udvalgte steder. Så står de 400-800 meter væk og forsøger at få en ulv i kikkerten. Ole Pedersen er formand i Ulvetid, som er en forening for ulveentusiaster. Han håber, at ulvesafari kan være med til at give folk et positivt syn på ulven. Men der er også noget, der taler imod.
8: Imod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
1: Lidt sol i de nordligste egne, men ellers er det skyer og regn, der præger dagen. Regn bevæger sig ind fra vest, og temperaturen lander mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk, kommer også fra vest ved kysterne op til hård vind. Den udgave af Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard. Godmorgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

To be caught in the rain. You were going on your way.

The clouds broke, they broke, and oh, what a break for me, babe.

The bee spring, the fuzzy bottom tongue, the garden is waking.

0: Du lytter til P8. Her kommer Radioavisen.
1: Flere steder i landet kæmper de fysiske butikker for at holde dørene åbne for kunderne. På 5 år er der faktisk forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butikstøden hærger. Blandt andet i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. På deres hjemmeside fremgår det, at der i alt kan være omkring 50 butikker i centeret. Og foruden priskrig med nethandel, så er der også en anden grund til, at de fysiske butikker må dreje nøglen om, siger Jesper Lundberg, der ejer Kioskland i centeret og er formand i Centerforeningen.
2: Det er meget, meget svært at finde medarbejdere. Og når det er svært at finde medarbejdere i små butikker, jamen så er det ejeren selv, der skal stå der 24-7, og det slider simpelthen ejerne ned.
1: Et andet sted i landet, hvor det er svært at holde butikkerne i live, er i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
3: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
4: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
5: Så. Ja. Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
4: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: I Ukraines hovedstad Kiev er de i gang med at rydde op og redde mennesker ud af bygninger efter endnu en bølge af russiske missilangreb. Ifølge Kievs militæradministration er der indtil videre 9 dræbte og 46 sårede. Ifølge byens borgmester, Vitali Klitschko, er beboere i et højhus fanget på de øvre etager efter vragrester har ramt bygningen. Redningsmandskab arbejder på at hjælpe dem ud. Allerede i aftes advarede præsident Zelensky Kievs indbygger om, at Ukraines efterretningstjeneste havde opsnappet russiske planer om endnu et angreb. Det er kun et par dage siden Kiev blev ramt af det mest omfattende angreb hidtil, som indtil nu har kostet 31 mennesker livet. Tykke dæk og hurtig acceleration uden at træde i pedalerne har gjort en bestemt type elcykler til et hit, især blandt børn og unge. Men de såkaldte fatbikes er nemme at genkende på de små hjul og tykke dæk. Og så er de nemme at tune, hvilket er uansvarligt, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
6: Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ungt menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
1: Lukas Kold Nordmark og Felix Hansen er fra Struer og går i 7. klasse, og de er et par af de unge, der kører rundt på fatbikes.
7: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
8: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den, på grund af dens batteri og motor.
1: Politiet har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Elcykler på danske cykelstier må højst kunne køre 25 km i timen med ren motorkraft. Norge skal spille VM-kvartfinale for første gang nogensinde. Det står klart efter de norske fodboldherrer sent i aften slog selveste Brasilien med 2-1. Så mens de fleste af os har sovet, så er der mange nordmænd, der har været længe oppe både for at se fodbold og for at feste. For eksempel her i Oslo. Ja, Norge. Det var superstjernen Erling Haaland, som scorede begge Norges mål. Efter kampen beskrev Haaland sejren som en af de vildeste dage i norsk historie, og sagde, at han ikke ved, hvordan han bliver ved med at score på sine chancer.
9: Det er sådan, så det som regel er. Hvis jeg får en chance eller to, så bliver det som regel mål. Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg gør det, men det er sådan, jeg er.
1: Først scorede Haaland på hovedstød i det 79. minut, og 10 minutter senere gjorde han det til 2-0. Han stod lige uden for feltet og skød bolden ind ved fjerneste målstolpe lige før tillægstiden. Om sit andet mål sagde Haaland, at han næsten tror, det var en gave fra Gud, at bolden gik ind.
9: Og 2-0, tror jeg, jeg begynder næsten at tro, at det er en gave fra Gud, at den går ind.
1: Ja, nu venter så England i kvartfinalen den 11. juli, efter England slog Mexico i et dramatisk opgør, der endte 3-2. Og så slutter radiovisen her, men hvis du ikke fik den med fra start, så kan du gå ind i appen DR Lyd, hvor du altid kan finde den seneste udgave.
10: Vi skal indstille os på regn i dag, som breder sig ind over landet fra vest. Kun længst mod nord er der chance for lidt sol. Temperaturen kommer op mellem 13 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vest ved kysten op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd.

0: En tur gennem næsten hvilken som helst provinsby vil næsten helt sikkert tage dig forbi flere tomme butikker med tillejeskilte i vinduerne. I dag er der næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet end for 5 år siden. Det viser tal fra SMV Danmark, der er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Randers er et af de steder, hvor der lige nu er 20 butikslokaler, der står tomme og uden lejer. Og for pensionist Jytte Malin, som tit handler i midtbyen, er det et trist syn.
1: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor skal nettet tage det hele? Det er nemt, det ved jeg godt, for de unge mennesker, der har travlt, og mine egne børn og diverse. Men hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: En, der har et bud på, hvordan man vender udviklingen i Randers, er Sille Fogh fra Randers Cityforening. Hun mener, at flere forskellige oplevelser skal lokke flere ned i midtbyen.
2: Altså, hvor man tidligere har sagt, at det skal være detail, eller det skal være en restaurant, så er man nødt til at kigge i, hvad kan ellers være i bymidten af klinikker, eller foreninger, eller fællesskaber, eller hybridbutikker. Og det tror jeg både, at vi i Randers, men også i alle andre byer, skal være enormt dygtige til at se ind i, hvad vi ellers kan tilbyde af funktioner.
0: Der er delte meninger om de ulvesafarier, som ifølge arrangørerne er blevet populære i Sydvestjylland, for selvom mange gerne vil ud og spotte ulven, så foregår det i præcis det område, hvor private har fået lov at skyde ulvene, fordi ulvene har skabt problemer. Og safariturene kan være med til at gøre, at ulve flere steder bliver mere vant til mennesker, lyder kritikken fra lokale og fra Ulvetid, der er en forening for ulveentusiaster. Lars Puske, du er taget ud for at høre, hvad safariarrangøren siger til kritikken, og for at se, om du selv kan få en ulv i kikkerten.
3: Ja, det er jo så det. Jeg står i et meget højt tårn her i Klelund, lidt uden for Holsted, og jeg har ikke set nogen ulve endnu, det må vi sige. Det er også en grå morgen, det regner her. Men jeg står sammen med Søren Brink, som arrangerer de her safariture. Der er både lokale og foreningen Ulvetid, der er bekymret for, at safariturene kan gøre ulvene vant til mennesker. Hvorfor arrangerer du så de her ture?
4: Jeg arrangerer de her ture her, fordi vi har fået, og juhu for det, 4 toppredatorer tilbage. Vi har fået gråsæl, vi har fået ulv, vi har fået kongen, og vi har fået havørn tilbage. Jeg arrangerer turene, for at mennesker kan få storslåede oplevelser, og vi forstyrrer ikke noget som helst. Vi er kun på offentlig vej, som det her sted, og på vejen dernede. Vi går aldrig ind i oplevelser i områderne.
3: Men der har jo været tilfælde, hvor ulve har været inde i Oksbøl by og opsøgt mennesker. I bevæger så her i området, hvor ulven er. Hvordan kan du være sikker på, at I ikke gør ulven mere vant til mennesker ved at lave de her ture?
4: Vi har jagttaget en adfærd, hvor vi skræmmer ulven væk, hvis den kommer tæt på, men vi har aldrig haft en ulv tættere på end 400 meter. Så hvad der sker ude i Oksbøl, det har jeg heldigvis ikke nogen aktier i. Men i Nationalpark Safari, der kender vi til Code of Conduct.
3: Tak skal du have.
0: Ja, vi har været i kontakt med Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han siger, at der er ikke noget problematisk ved at tage på ulvesafari, så længe man bare overholder Miljøstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne siger blandt andet, at man skal holde 500 meters afstand til ulvene. Små hjul med tykke dæk på en elcykel, der accelererer hurtigt, også når man ikke træder i pedalerne. Fatbikes hedder de, og de er blevet et hit, især blandt børn og unge. Men det er en bekymrende tendens, mener Kenneth Ørberg Krav, der er direktør hos Cyklistforbundet.
5: Det er et problem, vi ser i hele Europa. Jeg synes, det er helt forkert, at et barn eller et ung menneske på 12, 13, 14 år får sådan et køretøj her mellem hænderne, og som har en stærk elmotor og et stort batteri og kan accelerere meget hurtigt og køre lydløst.
0: I Holland er der et forbud på vej mod fatbikes efter en række uheld, hvor børn er kommet galt af sted på de hurtige elcykler. Herhjemme blev en ung mand tilbage i 2024 torpederet af en fatbike under et cykelløb, og han blev lam fra livet ned. Samme år blev en 4-årig dreng også kørt ned af en ulovlig elcykel på et lukket stisystem. Han brækkede kravebenet. Risikoen ved de hurtigt accelererende cykler tager dog ikke glæden væk fra de 2 syvende klasses drenge, Lukas Kold Normand og Felix Hansen, som er fra Struer.
6: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så bredt dæk. Også den busknap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
7: Jeg synes også, den er fed at køre på en normal elcykel, på grund af optrækket. Det er større på den, på grund af dens batteri og motor.
0: Ja, dansk politi har tidligere advaret mod salg af ulovlige fatbikes, som i nogle tilfælde kan køre op til 45 km i timen, helt uden at man drejer i pedalerne. Og et kig på vejret. I dag bliver det 13-18 grader, og der kommer regn ind fra vest. Så er der ikke plads til mere i den her radioavis, men husk, at du kan gå ind i den app, der hedder DR Lyd og altid høre den seneste udgave.
8: Velkommen til P8 Jazz med Ida Rød.
9: Rigtig god morgen. Klokken den er 8:05, og det er mandag den 6. juli. Og i dag er den første dag, hvor jeg sender rigtig meget radio de næste mange uger om morgenen. Jeg sendte også i weekenden, så jeg er jo egentlig taget lidt forskud på det, men der var det formiddag. Nu er det morgen, og jeg har den gode kaffe med hjemmefra i termokoppen, og jeg vil gerne sprede lidt kærlighed her sammen med Nat King Cole og Let There Be Love.

let there be love. Love. Love.

Nat King Cole sammen med George Shearing Quintet her og Let There Be Love. Og det modtager jeg meget af generelt i indbakken. Det er jo sommer, det vil sige, at det er en af de travleste perioder for mig som P8-vært, fordi at jeg får rigtig lov at sidde bag knapperne, når de andre holder ferie. Og det er noget af det, jeg holder allermest af. Og jeg har jo gjort det nogle sommer efterhånden, og jeg fik en besked i går fra Paul, som lyttede med, da jeg sendte her i weekenden, om at jeg jo nok ikke havde tema den her sommer, men jeg på et tidspunkt har spillet en version af Summertime hver dag, mens jeg sendte live. Og nej, jeg har ikke noget tema den her sommer, men I kære lyttere er i hvert fald velkommen til at skrive ind til mig. Og det kan I gøre på mail p8@dr.dk, og I kan også sende en sms på 1212, og så skrive p8 mellemrum og jeres besked. Det koster dog noget sms-takst. Og ja, der er ikke noget tema, men I er velkommen til at dele stort og småt med mig, hvad I skal den her sommer. Hvad nu er der jazzfestival i den her uge, om I skal høre noget, og så videre, så videre. Bare lidt hygge morgenstund sammen med jer, kære lyttere. Men jeg har da selvfølgelig fundet en version af Summertime. Her er det Jørgen Gravengaard Orkestre, som har Dime med på Summertime.

Uimodståelig dejlig sang sammen her med Jørgen Graugengaard Orchestra og en vaskeægte sommerklassiker, nemlig Summertime. Vi skal nu have gruppen Emma, E-M-M-A med store bogstaver. Det er en dansk jazz duo, som her har lavet nummeret Blue Beginnings. Og Emma, det lyder jo som et pigenavn, men det består af Poul Emil Mathiasen og Mathias Bøtton. Så der er altså noget EM og noget MA fra Emil og Mathias, som altså har givet den her duo sit navn.

Den danske duo Emma med nummeret Blue Beginning ser meget blidt og mildt. Roskilde Festival er netop overstået. Til gengæld er der Copenhagen Jazz Festival lige nu, og jeg ved ikke, hvor mange overlap der er, hverken mellem dem, der spiller, eller dem, der deltager. Men jeg forestiller mig, at det faktisk er et overlap, der bliver større og større, som årene går. Og Iris Bergkrantz, hun skal spille i eftermiddag på Enghave Plads med sin trio kl. 16.30. Og hun har lavet et nummer, der hedder Ung og Dum. Og det, jeg kommer bare til at tænke på mig selv på Roskilde Festival. Jeg skal selvfølgelig ikke hænge nogen ud af dem, der var der nu og var unge. Jeg har ikke selv været afsted i år. Det er efterhånden nogle år siden. Jeg var på Copenhagen for 2 år siden. Og så selvfølgelig Copenhagen Jazz Festival. Der var jeg afsted i lørdags med min lille datter. Men Ung og Dum, Iris Bergkrantz, en hyldest til alle, der har været unge og på festivalen.

Jes Berghans her med nummeret Ung og Dum. Hun spiller i eftermiddag 16.30 på Enghave Plads nummer 9. Og ja, hvis man alligevel er på de kanter, så fra 14 til 16, så sidder mine to fantastisk dygtige kolleger, Naja Brüch og Niels Christian Sederberg, og sender live fra Copenhagen Jazz Festival lige netop på Enghave Plads. Og det er jo fordi, at der er Copenhagen Jazz Festival siden i fredags. Og ja, festival. Hvis man er på festival og er ung og dum, som Jes Berghans sang her, så skal man huske at ringe til sin mor. Og derfor skal vi høre Delvin Lamar Organ Trio her med Call Your Mom.

Aqua di Bebe her fra Astrid Gilberto sammen med Antonio Carlos Jobim. Og det betyder jo Aqua di Bebe. Det betyder drikkevand. Men det er første gang nu, jeg sad sådan lidt og tænkte, hvad betyder det her egentlig? Jeg forstod, det var noget med vand. Men det er noget med, hvis man drikker, så bliver man sådan klar i hovedet, og det er vist nok faktisk også sådan en overført betydning, kan være en form for velsignelse. Og det fører meget godt videre til det næste nummer, rent tilfældigt, som hedder The Blessing. Et nummer med Ornette Coleman-nummer, som er blevet indspillet her for nylig af Richard Andersen sammen med Kasper Thom, Arthur Tusnik og Rudi Mahal på bassklarinet. Og det lyder sådan her.

Nothing's but some pain. The blues ain't nothing but some pain, synger Shirley Scott her, mens hun tryller på det der orgel, som hun mestrede og derfor blev kaldt orgeldronningen. Husk, at du kan skrive til mig på p8@dr.dk, hvis du har et ønske, eller du kan sende en sms på 1212. Så skriver du p8 mellemrum og din besked. De sidste koster noget sms-takst. Jeg ved ikke helt, om der er et tema for dagen, men skriv ind med det musik, du trænger til at høre. Er det ikke en meget godt udgangspunkt? Der kan jo være alt muligt stort og småt, der fylder. Og apropos Shirley Scott, der er så dygtig, at hun er orgeldronningen. Kristen Osgood herhjemme kender vi jo som en formidabel trommeslager. Men så her for et par år siden, så havde han lige pludselig lyst til at udgive et album, hvor han spiller, ja, orgel. Sådan en rigtig stue, Hammond orgel. Jeg synes, vi skal høre et nummer med ham her, Dansevise, som han fortolker. Og Dansevise er, nu har der lige været top 100 her for lidt tid siden, Dansevise er jo i min optik den bedste danske sang nogensinde. Så den skal vi da have med Chris.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin, og jeg er vært på P8. En fordom om P8 er, at der er noget, der ligesom er stoppet med at udvikle sig.
2: Og nu spiller vi sidste nummer.
1: Frekvenser med overforkalkning. Men jeg synes faktisk, at det er en ret cool kanal. Jeg tror kun, der er 8 sætninger i det der nummer. Men bundsolid bas, og mere skal der ikke til.
0: Mød værterne på P8.
1: Al musik bliver jazzisk med tiden.
0: Live i DR Lyd.

Her var der over oceanske Clothing Club med deres nummer Norwegian Wool. Og det var lidt en musikalsk krammer med det her uldlag, der kom. Og det var måske meget godt, fordi jeg har fået en besked fra Ingebrigt, der skriver: kære Ida, i dag ville det være usigeligt dejligt at spille Pat Metheny's Last Train Home til ære for min søn Nilus, som desværre ikke er her mere. Han lytter med fra de højere luftlag og ville være blevet 37 år i dag. Kærligste hilsner til dig, alle lytter og dem, der kendte Nilus. Kære Ingebrigt, stort tillykke med din dreng i dag, og ja, det gør mig ondt for dig, at du har mistet ham, men du skal i hvert fald have et nummer her, og jeg synes, det er perfekt med det her Pat Metheny. Tak, fordi du skriver ind til mig og deler det her nummer.

En smuk, eftertænksom og livgivende sang på samme tidspunkt, Last Train Home, Pat Metheny Group her, som var ønsket af en meget stærk lytter, Ingrid, som skrev om, at hendes dreng ville være blevet 37 år i dag. Så tak for at dele Jazz for Nilu, som du skrev i dit emnefelt. Klokken er 8.55 denne mandag den 7. juli. Jeg har et enkelt nummer tilbage i den her time, men skriv endelig videre ind til mig i indbakken, fordi jeg er også hele næste time. Det er på p8@dr.dk eller på 1212, så skriver du p8 mellemrum og din

0: Det her var Blåly med bølger. Nu er klokken blevet 9, og der er radioavis.
1: Det er svært for de fysiske butikker at holde nøglen fra at dreje om i de her år, især uden for landets største byer. Det gælder blandt andet i Silkeborg og Randers. På en tur gennem de to byer støder du på i alt 30 tomme butikslokaler. Og når man ser på hele landet, så er der faktisk 1.200 færre fysiske butikker end for 5 år siden, ifølge SMV Danmark. Det er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Og det er ikke kun ærgerligt for de butikker, han kæmper for, mener deres branchechef Kasper Munk Rasmussen. Det rammer også lokalsamfundene hårdt.
2: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
1: Samme kamp kæmper de i Greve Midtby Center, hvor 7 butikslokaler står tomme. Ifølge deres hjemmeside er der 29 åbne butikker i centret, hvor i de fleste er caféer eller dagligvarerbutikker. Men man finder også tøjbutikken Tippi, hvor Anne Munk Nygaard er butiksassistent.
3: Det er vi jo rigtig kede af. Altså, der kom jo flere mennesker før, da vi var nogle flere butikker. Det er jo ikke kun her, men vi er jo bare kede af, at det også går ud over vores center. Vores lille hyggelige center.
1: En af de vigtigste årsager til udviklingen er, i hvert fald ifølge SMV Danmark, at butikkerne ikke kan hamle op med internethandlen, der vokser år for år. Da Norge i går trådte ind på grønsværen til deres hidtil største VM-kamp, så var det med en imponerende kampstatistik mod de brasilianske stjernespillere. Norge er nemlig det eneste landshold, der aldrig har tabt en kamp til Brasilien. Og ham her... Ja, sindssyg eller ej, den store norske angrebsstjerne Erling Haaland sørgede for, at sejrstimen fortsætter. Han scorede nemlig de 2 norske mål, som gav vores naboer en 2-1-sejr over Brasilien, som dermed er smidt ud af VM. Og resultatet gav sult på mere for de norske fans. Norge vinder VM! Norge vinder VM! Ja, selv os, der ikke er særlig gode til norsk, kan jo godt høre selvtilliden strutte ud af de her norske fans. Og reporter Daniel Myrup, du stod midt i den her norske sejrsrus i Oslo i aftes. Hvordan oplevede du det?
4: Jeg har været så heldig, at i 2006, der var jeg i Italien, da de vandt VM. Jeg var også i Spanien i 2010, da de vandt VM. Og de fejringer, som der var dengang, da de rent faktisk vandt VM, det kan den her fejring, der var i Oslo i går, sagtens måle sig med. Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var... en folkefest uden lige. Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
1: Ja, den ikoniske norske sejrshyldest der. Hvordan er stemningen så i Oslo her dagen derpå?
4: Ja, det er virkelig dagen derpå. Altså... Jeg kunne tage en gåtur ned af Karl Johansgaden, som var den, der blev festet i de 100, med de 100.000 i går. Den er fuldstændig tom i dag. Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
1: Tak, Daniel Myrup med fra Oslo. Mens private i Oksbøl har fået lov til at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er det rigtige at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere af safarierne, så bekymrer det ikke Hanne Nippin fra Aarhus, der har været afsted for at spotte ulve.
5: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
1: Ulvesafarien foregår i Sydvestjylland og tager 3-4 timer, hvor deltagerne kører i deres egne biler og stopper udvalgte steder. Her står de på 400-800 meters afstand og forsøger at få en ulv i kikkerten. Men det er både godt og skidt, lyder det fra foreningen Ulvetid, hvor Ole Pedersen er formand.
6: For der taler, det er, at når folk kommer ud og ser ulven, så vil de som regel få et helt andet syn på dyret, et positivt syn. Og mod, der taler, at ulvene bliver habitueret, altså simpelthen vender sig til mennesker. Og det skal vi for alt i verden undgå.
1: Men så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, er ulvesafari helt fint, vurderer Peter Sunde, som er professor på Aarhus Universitet.
7: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
1: Miljøstyrelsens retningslinjer siger blandt andet, at man skal holde en afstand på 500 meter. I dag bliver det mest en grå affære. Regn breder sig ind over landet fra vest. De nordligste egne kan du godt få lidt sol. Og så bliver det 13-18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest. Ved kysterne op til hård vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen i dag.
8: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Så blev klokken 8:05 denne mandag den 6. juli. Og jeg sender radio ind til klokken 10. Og jeg sender radio nærmest de næste mange, mange hverdage morgenradio. Og det glæder jeg mig til. Og derfor så vil jeg lige komme igen med en opfordring til, at I skal skrive ind til mig, hvis I har lyst selvfølgelig. For selv hvis jeg ikke skulle spille jeres ønske i dag, så er der sådan, så har jeg noget i lommen i banken til de næste mange dage. Og jeg synes jo, det er noget af det bedste ved at sende live radio. Det er, at jeg kan være i kontakt med jer lyttere. I inspirerer mig sindssygt meget og åbner mine ører for musik, som jeg ikke altid kender. Og det er en kæmpe gave. Men et ønske om lidt bedre sommervejr, jeg ved, det er på vej. Så her er det nummeret Sun Up med Tom Harrell.

Her var det Tom Harrell med nummeret Sun Up. Jeg har fået et fantastisk besked fra Tine, der skriver: Hej Ida. Jeg hører som regel P8 om morgenen, imens jeg drikker min morgenkaffe og kigger ud i haven og eller hækler eller strikker. Det er en god start for mig, og noget jeg gerne står tidligt op for at gøre, så jeg kan starte min dag roligt og få en bedre dag på den måde. I går kom jeg hjem efter en lille uge på Sjælland. Først en enkelt dag på Roskilde Festival. Min første Roskilde, og jeg er 47. Blandt andet med en fantastisk koncert med The Cure. Og derefter pasning af min niece. Mit hjem har kun været mit hjem i en måneds tid, efter jeg flyttede fra min kæreste. Vi var sammen i 10 år. Og for første gang føltes det som om, at jeg kom hjem, da jeg trådte ind ad døren i går. Kan du opsummere det her i et enkelt stykke musik, så vil jeg blive rigtig glad. Jeg glæder mig for at tænde for på 8 i de næste mange måneder her på Fyn, mens jeg skal bruge min juli måned på at få mit nye hjem helt på plads. Kære Tine, jeg synes, at det lyder vidunderligt, at dit hjem er blevet hjem. Det er så vigtigt at have et sted, hvor man kan lade paraderne falde, og hvor man er tryg og glad. Sikke en sommer, det har været indtil videre, og jeg synes, det er svært at opsummere alle de følelser, du må have i et enkelt stykke musik. Og jeg kan godt mærke, at jeg endte i noget sådan lidt småmelankolsk, selvom jeg egentlig synes, at din besked er fuld af glæde. Så ved du hvad, jeg griber simpelthen det med, at du var inde og høre The Cure på Roskilde Festival, og har derfor fundet en smuk fortolkning af deres nummer Just Like Heaven her med Kat Edmondson.

Just Like Heaven, et vidunderligt nummer fra The Cure, og her var det altså fortolket af sangeren Kat Edmondson. Jeg ved ikke, om du hørte radioavisen her, men både kl. 8 og kl. 9, så var et af emnerne ulvesafari. Og jeg skal med det samme sige, at jeg er ikke objektiv, fordi ulve er mit yndlingsdyr. Og jeg har faktisk været på ulvesafari, eller hvad man vil kalde det, i Canada, hvor jeg har familie. Da jeg var 12, der tog min moster mig med i Algonquin Park, som er et kæmpestort naturreservat, der er større end hele Sjælland. Hvor der først var foredrag om ulve, og så kørte man ud i skoven i sådan en bilkaravane. Og det lyder lidt som om, at det er det samme, de gør over i Jylland, men der er altså nogle større vidder derovre i Canada. Altså mildt sagt, når nu det er knap 8.000 kvadratkilometer, eller hvad det hedder, som den her park er på. Kæmpestort. Og vi kørte i timevis igennem de her kæmpe høje træer, den her landevej. Og så var der så nogle park rangers, som gav sig til ligesom at prøve at kommunikere med ulven, og så hørte vi dem hyle langt væk, og hvordan de sådan... Så vi så dem ikke, altså, men vi hørte dem, og jeg tror også, det var egentlig det, der bare var målet. Og det var meget... selv min moster, der ellers ikke havde noget særligt forhold til ulven, eller jeg tror kun, der var en enkelt eller to af mine fætre, der var med. Jeg har fire i Canada. De var alle sammen meget påvirket den her aften. Det var sådan meget smukt, og der var sådan johannesorme, der fløj rundt mellem træerne og lyste i det her tusmørke. Og sådan. Det var en oplevelse for livet at høre de her ulve. Så ja, jeg har dem ikke i baghaven, som der var også var en, der sagde i den her nyhedsudsendelse, men jeg synes altså, det er ret fantastisk, de er her. Og jeg tænker, at de er her, fordi der er plads til dem. Men jeg ved godt, at jeg stikker hånden i en bikube, så beklager. Men jeg vil bare lige sige, at det der med ulvesafari, i hvert fald i Canada, er en stor oplevelse. Så jeg har fundet et nummer, der hedder Wolf Totem, altså sådan totemdyr, her med Fernando Romano.

Din her med A Couple Minutes. Klokken er 9:27, det er mandag den 6. juli. Og i går var der jo altså fuld gang i Copenhagen Jazz Festival. Og der var en af dagens lyttere inden at høre. Ryan skriver: "Hej Ida, jeg vil gerne dele lidt Marie Frohs ud til alle dem, som ikke oplevede hende i går aftes inde på Bremen. Jeg var så heldig at være afsted med min datter, som lige er kommet hjem efter et halvt år i Indien. Det var den skønneste, mest livsbekræftende og smukke koncert. Så tak til Marie, til dig, og god sommer til alle. Spil gerne Mocha." Så den har jeg fundet, fordi vi havde faktisk ikke så meget musik af Marianne Frohs i vores store musikdiskotek, men jeg tror, hun bliver stor, og jeg er ked af, at jeg ikke selv var der i går.

Mai Froes er en af de unge brasilianske musikere, som i går spillede inde på Bremen Teater, og her var det nummer Moka, og Ryan havde været inde og se det, og synes det var fantastisk. Og så har jeg fået en besked fra Hans, som altså også har dykket ned i noget brasiliansk musik her under festivalen Copenhagen Jazz Festival, fordi i lørdags, skriver han, var jeg til en rørende koncert i deres koncertsal lørdag aften med brasilianske Ivan Lins og deres big band. En smuk oplevelse. Toner fra det her store land rører mig altid. Om det så er bossa af Rubim eller samba fra Gilberto Gil eller Sergio Mendes eller en smuk ballade med Gal Costa, vil gerne sende en hyldest til Ivan Lins med sangen Lembra de Mim og ønske alle en god start på ugen og god Copenhagen Jazz Festival til dem, som har mulighed for det.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Man skulle ikke tro det med den her musik, der lyder så besnærende sydamerikansk. Men gruppen er dansk. Violi Viola hedder den, og her var det Samba et Amor, hvor de altså fik gæst, hjælp af en gæstesanger, som jeg dog ikke lige kunne finde navnet på. Men de spiller i eftermiddag kl. 16 i Emaljehaven. Med sig har de så en brasiliansk guitarist, så der er simpelthen hat-trick på skønne, strenge instrumenter. Jeg får en masse søde beskeder fra jer, og jeg kan ikke nå at spille dem alle sammen, men jeg har fået en fra Jens i morges, hvor han skrev, godmorgen Ida. Her er det en lidt våd begyndelse på dagen. Selvom det er sommer, så er det nu lidt hyggeligt med smådryp til morgenkaffen. John Carroll Kirkby har lavet et nummer, som hedder Rainmaker, som på en fin måde får regn og rytme til at give et godt humør. Så den har jeg fundet frem til der, hvor regnen drypper, men kaffen er varm.

Rainmaker var det her fra John Carroll Kirby. Og I er faktisk flere, der har skrevet ind med ønske om, eller med lidt glæde over det her med, at det drypper fra himlen i dag. Og Stine fra Jelling, hun har skrevet, godmorgen Ida. Her glæder min køkkenhave sig over regnen. Græsker og ærter, de strutter af vitalitet. Niels Landoki, synes jeg, vi sjældent hører på B8. Hvad med Misty Dawn? Sådan en dejlig, rolig start her på dagen. Og han kommer her, den gode Doki.

Et Misty Dawn her med Nilsland Doggy Trio, som blev ønsket af Stine fra Jelling, som i øvrigt tilføjer, hun ikke synes, at Nilsland Doggy bliver spillet så meget her på kanalen. Og jeg skal ikke kunne sige, om der er hold i det, men jeg vil i hvert fald gøre mit bedste her over sommeren for at råde bod på det, for han er jo skøn. Det er jo vidunderlig musik, der kommer ud af hans fingre. Her var det trio sammen med Jonathan Bremer og Niklas Bartleben. Og jeg kan simpelthen nå et sidste lytterønske fra Jonas. Det er jo vidunderligt, og det er også noget med at være tidlig vågen og

noget med haven, så der har ligesom været en lille tema her fra jer lyttere. Og han skriver, rigtig god morgen til dig, Ida. Jeg nyder meget den gode musik her på P8 Jazz i sommerferien. Da jeg vågnede tidligt, så opdagede jeg, at roserne i min have er sprunget ud, og de dufter så godt. Så derfor vil jeg meget gerne høre, jeg ved en dejlig rosa med Monica Zetterlund. Og her klokken knap 4 minutter i 10, den kan du da få sammen med Bill Evans er det her.

0: Apropos Monica Zetterlund, som her sang Jorg ved den daglige rosa, så kan du i aften klokken 18.05 høre Naja Buric uden sidestykke med Monica Zetterlund, sagt at vi går gennem storm. Men inden da, så er der her efter radioavisen Sommer og Solskin sammen med Karen Rosenberg. Og klokken 14 er der altså livesending med Naja Buric og Niels Christian Sederberg fra Copenhagen Jazz Festival. Jeg er igen i morgen fra 8 til 10. Nu er der radioavis.
1: I Norge er der muligvis nogle vikinger, der er lidt trætte i roarmene i dag, efter Norge sent i aften slog Brasilien ud af VM. Aldrig før er Norge nået frem til en kvartfinale ved VM, så følelserne kunne ikke helt holdes i ro hos de norske fans.
2: Jeg har aldrig oplevet noget så sygt i hele mit liv. Jeg har ikke ord for det.
1: Ja, og først her til morgen er fejringerne ved at æbbe ud i Norge, fortæller vores reporter i Oslo, Daniel Myrup.
3: Det har virkelig været et Norge på den anden ende de sidste 12 timer, og ja, nu begynder oprydningen, fordi som vi kan se her, så er, eller der, man kan se rundt omkring, at der er nogle renovationsmedarbejdere, som er i gang. De her gader, de var søbet til i øl, de var søbet til i affald, og jeg har også mødt folk både klokken 7 og klokken 8, som stadigvæk var på vej hjem fra fest, fordi de har simpelthen været i gang hele natten med at fejre det faktum, at de nu skal møde England i en kvartfinale til selveste VM.
1: Mens vi shopper løs på nettet og pakkerne flyves ind fra fjerne destinationer, så kæmper de fysiske butikker nede på hovedgaden med at holde på kunderne. På 5 år er der nemlig forsvundet næsten 1200 butikker i Danmark, og det er især uden for de store byer, at butiksdøden hærger. Blandt andet i Randers, hvor der står 20 butikslokaler uden lejer lige nu. Og det er et ærgerligt syn, lyder det fra Markus True og Astrid Christiansen, som vi mødte i Midtbyen.
4: Jeg vil sige, at det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker. Det er altså trist.
5: Det er ærgerligt, og det ser kedeligt ud, og det er trist bybillede, det giver. Men der er mange, der sidder derhjemme og bestiller på nettet i dag, fordi det er nemmere og hurtigere at sidde derhjemme.
6: Ja, for jeg skulle spørge, er I ikke også selv måske en del af skylden, hvis I ikke får handlet nok i de butikker, der nu engang er?
5: Absolut. Absolut. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
1: Og det rammer lokalsamfundene hårdt, det siger branchechef i SMV Danmark, Kasper Munk Rasmussen.
7: Det er jo ikke særlig interessant for os som borgere at kigge på, og vi går i virkeligheden glip af en masse spændende oplevelser rundt omkring i landet, når butikkerne lukker ned.
1: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtigtgående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Det er missiler, der med høj fart og i en buet bane rammer deres mål på jorden, og som er vanskelige at opfange for det ukrainske luftforsvar. Beboelsesejendomme i Kiev blev ramt, og antallet af døde er nu op på 11 ifølge de ukrainske myndigheder. I alt sendte Rusland 68 missiler og 351 droner mod Ukraine i flere bølger af angreb. Der er ikke meget sommer over denne mandag. Det er skyet vejr og regn til det meste af landet, og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag.
8: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Her er Sommer og Solskin på P8 med Karen Rosenberg.
9: Det er mandag og starten på en helt ny uge og et helt nyt program, som kører her over sommeren, nemlig Sommer og Solskin, som kører hver dag her på P8 mellem kl. 10 og 12 i hele skolernes sommerferie. Og det er en blanding af både soul og jazz. Masser af musik til at gøre din formiddag endnu bedre, end den forhåbentlig er i forvejen. Og vi starter med et rigtig lækkert, omfavnende og opløftende solnummer. Her får du Al Green og Let's Stay Together. Mit navn er Karen Rosenberg.

Johnny Hartmann på det drømmende nummer The Very Thought of You, og vi bliver nede i tempo. Vi skal nemlig lytte til et rigtig dejligt nummer, som man kan læne sig ind i og læne sig op af. Det er med Erik Palmberg, og det hedder In Between.

Nummeret her hedder Jeg ved en daglig rosa, og det var med Monica Zetterlund. Og nu skal vi en tur syd for grænsen. Vi skal nemlig til Tyskland. Sangerinden og sangskriveren, vi nu skal lytte til, hun hedder Charlotte Collars, og hun er en fransk-kubansk soulkunstner, som altså bor i Berlin, hvor hun i de seneste år har gjort sig ret bemærket på den store livescene, der er inden for soulen og jazzen der. Hendes stil, den er sådan old school soul, og det emmer altså af den her retrolyd, som er meget stor lige for tiden. Her får du hende på nummeret This Feeling. Det her, det er Charlotte Collars.

Emil Deval, Old News på Last Millennium, When We Were Young. Nu skal vi tilbage til solens verden, og vi skal i selskab med en herrevokalgruppe, som brød igennem, blev signet på det legendariske pladeselskab i Detroit, Motown. Derfor hedder de også, eller kalder sig selv for Detroit Spinners. Men det var altså lidt svært for dem helt at slå igennem lydmuren. De var jo omringet af rigtig mange andre kæmpe store navne, blandt andet The Temptations. Og de havde altså lidt svært ved at ligesom komme ud af deres skygge. Og derfor flyttede de til Philadelphia og blev signet på et pladeselskab der. Og det klædte dem altså rigtig godt for. Så kom de væk fra den der mere poppet Motown-lyd og kommer over i den mere elegante, kan man sige, Philadelphia soul-lyd, som er fyldt med stryger og bløde vokaler. Nummeret, vi skal lytte til her, det er et rigtig godt eksempel på den her lækre Philadelphia soul-lyd. Det er et nummer, som også har congas i sig. Det var faktisk ret brugt inden for solen, specielt omkring Philadelphia solen, fordi det ligesom skabte noget levende og samtidig også noget, som var lækkert og flydende og omfavnende, kan man sige. Det var i hvert fald med til at binde nummeret her sammen. Og så var der også en anden ting, som de var rigtig gode til i Philadelphia, eller i hvert fald havde fundet ud af, og det var, at når man havde med herrevokalgrupper at gøre, så kunne det altså godt gå hen og blive lidt mudret, når der stod fem mænd og sang dybt oven i hinanden. Så derfor så havde man altid kvindelige korsangere med på numrene, og man skruede dem ret højt op, for at man kunne høre, hvad det var, der blev sunget. Her får du Detroit Spinners med både congas og kvindelige korsanger på nummeret Could It Be I'm Falling In Love.

Smuk svuk på Am I What? Nu skal vi lytte til et eksperimenterende soul jazz orkester fra England. De kalder sig selv for Salt. Det er et musikalsk eksperiment, en legeplads for en hel masse forskellige musikere. Der er nogen, der hele tiden er gennemgående, men det er altså praktisk talt umuligt at finde ud af, hvem det er, der er med i hele den her gruppe. Fordi de er så nogen, der ikke giver interviews. De har spillet meget få koncerter, hvor man ikke har kunnet se, hvem de var. Og de er heller ikke nogen, der annoncerer, at nu kommer der en ny plade ud. Lige pludselig så ligger der bare et eller andet på streamingtjenesterne, og så er det bare med at få lyttet tingene igennem. Men det er altså en legeplads for de her musikere, som mere eller mindre, der går mange rygter om, hvem der er med i det, altså får lov til måske at leve nogle af de ting ud, som de ikke kan i deres mere kommercielle bane. Her får du dem på nummeret Good Things Will Come After The Pressure. Her er Salt.

Lennart Richard med Josefine Philip på vokal på nummeret Nature Boy. Nu skal vi til et nummer, som emmer af morgenlys, af store svenske skove, skovsøer og måske også en lille smule melankoli. Nummeret, vi skal lytte til, det er en gammel, traditionel svensk folkemelodi, som hedder Visa från Utanmyra. Men for mange, der hænger den altså fuldstændig uløseligt sammen med pianisten Jan Johansson, som indspillede nummeret og lagde det på hans plade Jazz på svenska, som udkom i 1964. Så luk øjnene og tag en tur med til Sverige. Her får du Jan Johansson og Visa från Utanmyra.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på BOD live i DR Lyd.

Så fedt et beat, det her. Julia Verup på nummeret Just Let Him Know You Love Him. Og nu skal vi tilbage til soulen i selskab med Laura Lee. Tilbage i 1968, hvor hun indspillede det her nærmest bluesede soulnummer, som hedder Uptight, Good Man.

Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at der lige skal gøres plads til en radioavis her på kanalen. Men jeg har meget mere sommer og solskin til dig, som vil strømme ud af din radio lige så snart radioavisen er slut. Så bliv endelig hængende her. Vi kan lige nå et til nummer, det er med Max Roach. Her får du Wooden.

0: Man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder den vantro reaktion fra Belgiens landstræner Rudi Garcia, efter det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Fullerin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Amerikaneren fik rødt kort i kampen mod Bosnien-Herzegovina efter en takling af en modspiller. Ifølge det amerikanske medie New York Times, så ringede Donald Trump angiveligt til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på det røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun og sat i bero i en periode på et år. Og det overrasker den belgiske landstræner.
1: De mémoire, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde.
0: Det er første gang i VM-historien, at en sådan beslutning er blevet truffet. Jeg er cheftræner, og jeg vil fokusere på mit hold og på morgendagens kamp. Uanset hvem USA stiller med i startopstillingen, så vil jeg koncentrere og spillet på banen i morgen. Donald Trump har efter omgørelsen takket FIFA for at gøre det rigtige, som Trump skriver. Elektriske cykler med fede, brede dæk er efterhånden blevet et hverdagssyn mange steder. De såkaldte fatbikes er især populære blandt unge. For eksempel i Struer, hvor cykelstativerne på Limfjordskolen er fyldt med de kraftige cykler. En af dem tilhører 14-årige Lukas Kold Nordmark, og han er glad for sin cykel.
2: Det er jo fedt. Det er en helt anden følelse, når du kører på så brede dæk. Også den boost-knap, bare sådan, den hjælper lige med acceleration sådan lige i starten.
0: Men den slags cykler er slet ikke for børn, mener Cyklistforbundet. Ifølge direktør Kenneth Ørberg Krav kan de elektriske cykler hurtigt tunes, så de kan køre meget hurtigere, end man må.
3: Er det smart, at man giver en 13-årig dreng, hvor vi jo ved, at deres dømmekraft, altså de er ikke helt færdigudviklet op i knolden, så at give dem sådan et potentielt lynhurtigt køretøj her mellem hænderne, det er altså ikke sund fornuft.
0: Det summer i sommerlandet, især af vipse, og derfor har flere skadedyrsbekæmpere fået ekstra mange opkald og forespørgsler på hjælp til at fjerne særligt vipseboer. Det oplyser flere virksomheder, der udfører skadedyrsbekæmpelse til Ritzau. Hos JR Skadedyrservice oplever man et stort antal henvendelser om vipse. Det varme vejr har haft en virkning på det, siger ejer Jesper Rasmussen. Vi er i gang med sådan en rigtig grå mandag med skyet vejr og regn til det meste af landet og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Kun de nordligste egne kan få lidt sol i dag, og vinden bliver lidt til frisk fra vest. Det var alt fra Radioavisen, der blev læst og redigeret af Anders Weber.
4: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Velkommen tilbage til sommer og solskin her på P8. Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er din vært hver eneste formiddag mellem 10 og 12 her på P8 hele sommerferien. Og programmet her er fyldt både med jazz og soul, og det vi startede med, det var et solnummer med Irene Reed, og det hed I Must Be Doing Something Good. Og nu skal vi tilbage til jazzen. Vi skal nemlig lytte til nummeret Dear Old Stockholm. Det her, det er Paul Chambers Quartet.

0: Tim Bernandes på nummeret Ella. Tilbage i 60'erne og 70'erne, der var det helt klart, at solen, der kom ned fra sydstaternes USA, var blandet sammen med countryen. Man kan tit høre det på indspillingerne, at der er den her country twang og country lyd over nogle af soulnumrene. Nummeret, vi skal lytte til nu, det er faktisk nærmest en minifilm bare inden for musik. Det er en socialrealistisk historie, der udspiller sig i Alabama i starten af sidste århundrede. Det er en ret hardcore fortælling faktisk, men der er altså noget vildt fedt ved det der med at bruge musik som en historie, hvor man kommer fra A til B. Og sangen, den handler om at fortælles af en dreng, som er på en fattig gård i Alabama. Og familien her er så fattig, at folk kalder ham Patches, fordi hans tøj er lavet af lapper. Og lapper på engelsk, det er patches. Hans tøj var simpelthen så slidt, at det blev lappet sammen. Så dør faren, før drengen han er blevet voksen, og faren ligger altså ansvaret for familien over på den her dreng. Han skal både passe gården, han skal hjælpe sin mor, han skal sørge for sine yngre søskende, men samtidig så må han altså ikke droppe skolen. Så læn dig tilbage og få en gammel historie tilbage fra 60'erne der. Det er Clarence Carter på nummeret Patches.
1: I was born and raised down in Alabama on a farm way back up in the woods. I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it, of course, deep down inside he was hurt because he'd

En af de allerbedste danske sangerinder, Birgit Bryle, fik vi her på nummeret Somebody Loves Me. Tilbage i 2006, der var der et nummer, som ikke var til at komme udenom, som lagde alle radiostationer ned og alle dansegulve, og det var nummeret Crazy med gruppen Gnarlsparkly. Gnarlsparkly var ikke en helt klassisk gruppe, kan man sige. Det var mere et kunstnerisk projekt, hvor at CeeLo Green, som var sanger, og produceren Danger Mouse, blandede alt det, de godt kunne lide sammen. Det var både gospel, det var humor, den mørke humor, det var soul, det var hiphop, det var psykedelisk pop. I det hele taget, så var de bare nogle magikere, når det kom til at blande genre sammen og ikke lade sig påvirke af noget som helst andet, end det de selv ville. Dengang i 2006, da de udgav nummeret Crazy, som altså lagde hele verden ned, der fortalte de, at de ville udgive 3 plader. Og efter det, der ville det være slut, fordi det var det, deres kunstneriske projekt gik ud på. Så St. Elsewhere, deres debutplade, udkom i 2006. 2 år efter kom The Odd Couple, men så skulle der altså gå rigtig, rigtig mange år, før at de endelig fik afsluttet deres trilogi. Og det gjorde de her i 2026 på deres plade Atlanta. Og det er fra denne her plade, at vi skal lytte til det næste nummer. Det hedder Pictures. Her får du Gnarlsparkly.

Du lytter til Sommer og Solskin, og det her, det var Nancy Wilson og nummeret Spinning Wheel. Sangerinden, vi nu skal lytte til, hun er en sangskriver og vokalist fra Montreal med rødder i Haiti. Og hun ligger sådan et sjovt, interessant sted mellem soul og blues og jazz. Der er noget old school over hendes lyd, og selvom jeg ikke vil kalde det retro soul, så er der alligevel et eller andet retro over hendes lyd. Her får du hende på nummeret Life Remains.

Valdemar Rasmussen og Marsken Diser. Nu skal vi tilbage til soulen, til en kæmpe stor retro-soul-stjerne, som virkelig bare er blevet større og større. I øvrigt også har spillet koncert for ikke særlig lang tid siden her i Danmark. Han spillede nemlig på Heartland. Vi skal have fat i smørbaritonen, som virkelig kan synge hjerter i brand. Fra Australien her får du Don West på Send

Levitation Orchestra på M. Lardris. Jeg har glædet mig til at spille det næste nummer lige her i Sommer og Solskin. Det er et nummer tilbage fra slut 70'erne med en sanger og sangskriver, der hedder Willie Wright. Og det, der er så vildt lækkert ved det nummer, vi nu skal lytte til, det er, at det er en blanding af den der 70'er folk blandet sammen med solen. Og det nummer, vi nu skal høre, er et prima eksempel på, hvor fedt at det kan være. Her får du Sun, Don't Let Life Pass You By. Her får du Willie Wright.

Det her var Cecilie Strange. Lige om lidt er sommer og solskin slut, men jeg synes, du skal blive hængende her på kanalen. For klokken 14, altså om et par timer, så sender Niels Christian Cederberg og Naja Buttic direkte fra Copenhagen Jazz Festival. Og de har taget deres lille vogn med ind på Enghave Plads i København. Så hvis du er i området og skal ud og høre en masse fed musik, så kig lige forbi derover. Vi kan lige nå et til nummer her i sommer og solskin for i dag, og det bliver med Fabiano do Nascimento. Nummeret, det hedder O Tempo. Mit navn er Karen Rosenberg. Tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Butiksdøden lever i bedste velgående. På 5 år er antallet af butikker faldet med næsten 1200, og det er ikke noget populært syn med tomme vinduer i gadebilledet.
1: Det er meget trist med alle de tomme butikker.
2: Det er ærgerligt og ser kedeligt ud, og det er trist.
0: Men vi har fundet et sted, hvor de har vendt udviklingen. I Ukraine tæller de døde igen i dag efter russiske angreb mod hovedstaden Kiev. Vi har en reporter ved et af de ramte boligblokke.
3: Hele dagen indtil videre så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
0: Og så skal det også handle om fodbold-VM i denne udsendelse. Norge er på den anden ende. I nat vandt de over selveste Brasilien i noget så eksklusivt som en 1/8-finale.
4: Norge vinder VM! Norge vinder VM!
0: Ja, norsk optimisme og sejrsglæde boblede over efter sejren, og vi tager temperaturen både på VM-feberen og på Norges chancer mod England i kvartfinalen. Her er det Thomas Hougaard, der sparker radioavisen i gang med dagens vigtigste. Som ejer af en lille butik uden for landets storbyer, så skal man i de her år bruge begge hænder for at forhindre nøglen i at dreje om. Butikker, der ikke kan få det til at hænge sammen, opgiver at leve videre og lukker i stor stil. SMV Danmark er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheders vilkår, og som i dag fremlægger tal, der viser, at der er blevet næsten 1200 færre butikker i løbet af 5 år. Kasper Munk Rasmussen er branchechef i SMV Danmark, og han peger på, at det ikke kun går ud over hans medlemmer, butiksejerne, når butiksdøden rammer. Det spreder sig som ringe i vandet.
5: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser, lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
0: Og her tager Nikolaj Rosler os med på en tur gennem nogle af de byer, hvor butikker og gågader ikke længere summer af liv.
6: Velkommen til Randers. Lad os gå en tur ned gennem byen. Her er der lige nu omkring 20 tomme butikslokaler, hvor der hænger til lejeskilte i vinduerne. Foran et af dem møder vi pensionist Jytte Malin, som ville ønske, der var lidt mere butiksliv i byen.
7: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, og jeg ser den butiksdød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
6: Vi møder også Markus True og Astrid Christiansen, som deler Jyttes ærgelse.
2: Der sker mindre og mindre, og meget står tomt hernede og står bare til leje.
1: Jeg vil sige, det er meget trist at komme til Randers efterhånden med alle de tomme butikker.
6: Og så krydser vi lige Fyn og Storebælt og lander i Greve Midtby Center, hvor der er 7 butikslokaler lige nu, der står uden lejer. Her møder vi først Eva Rutterstaller. Hun hjælper os lige med at få et overblik over de butikker, der nu er lukket.
8: Skobutikken, bageren, guldsmeden, cykelforretningen, vores brillemand, kop og kande lukker også nu her, ikke? Så det er virkelig, ja.
6: Og med det på plads, så går vi nu ind i Kioskland og møder Jesper Lundberg, som er ejer og formand for Centerforeningen. Og han har altså flere forklaringer på, hvorfor at butikkerne har det svært i centret.
9: For det første, inflationskrisen, hvor varerne bare stiger og stiger, hvilket har gjort, at folk er utrolig prisbevidste i dag. Hvilket gør, at specialbutikkerne også presset af nethandel.
6: Og på vej ud, så møder vi lige Johnny Eilersen. Og selvom udviklingen her, den ærger ham, så er ansvaret forbrugernes eget, mener han.
10: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne. Så vi taler bare om det ærger, når de ikke er der.
0: Men der er faktisk også steder, hvor de faktisk lykkes med at vende udviklingen og give butikslivet et nyt hjerte. Rikke Stockholm, du tager en tur til Sorø.
11: Og der står jeg i en butik, der hedder Kreakompaniet, hvor at 14 børn lige nu er i gang med at lave en masse med garn og male og alt muligt andet kreativt. Og det er altså et eksempel på en af de butikker, der er åbnet inden for det sidste halvandet år. Og dem er der faktisk flere af. Magnus Broen, du er næstformand hos Sorø Handel og Service. Altså, hvad er det, I har gjort her i Sorø, siden at det egentlig er lykkedes at vende den her butikstød til egentlig at pusle lidt hjerte og liv i gaden?
12: Jeg vil sige det sådan, at mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget garncafé, og tænkt lidt mere ind i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde ud af at lave?
11: Og hvad siger du så til, at det faktisk er lykkedes jer i en længere årrække at få åbnet flere butikker end at lukke?
12: Jamen, jeg vil næsten sige det sådan, at det overrasker mig ikke. Soranerne hernede i byen, de er enormt loyale. Alle kunder, de ved godt, at hvis de vil have butikker i morgen, så skal de bruge dem i dag. Så folk er enormt gode til at handle lokalt og tænke kreativt. Jamen, kan vi finde noget lokalt i stedet for at handle på nettet?
11: Og vi kan jo høre, at der er andre byer, som jo så ikke er på samme måde, men indtil nu, så går det i hvert fald rigtig godt i Sorø. Tak skal du have.
12: Selv tak.
0: Og dermed så skal vi ikke have mere om levende eller døde butikker i denne radiovis. Til gengæld skal vi tage noget, der i den grad er liv i. Nu er Norge nemlig nået lige så langt ved et fodbold-VM som Danmark. For sent i aftes vandt det norske herrelandshold 2-1 over selveste Brasilien. Det var jo dem, Danmark tabte til dengang. Det var rigtig sjovt at være dansker under et VM helt tilbage i 1998. Det var dengang Brian Laudrup efter en scoring lagde sig på siden med hovedet kægt støttet i hånden i en af de mest ikoniske jubelscener i dansk fodbold. Men lige nu er det altså sjovere at være norsk. Magnus Helms tager dig med til Oslo.
13: Stemningen var ekstatisk allerede fra morgenstunden i Oslo i går.
14: Jeg kan ikke huske, at der har et bedre stemning som rundt et eller andet fælles i landet nogen gang før.
13: Lød det begejstret her for Henrik Seem i køen til et storskærmsarrangement mere end 10 timer før kampstart. Den gode stemning skulle også vise sig at være fuldt ud berettiget, for sent i går aftes opnåede det norske landshold deres bedste resultat nogensinde.
15: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de fem dobbelte verdensmestre, og de vandt.
13: Det blev nemlig til en 2-1-sejr over mægtige Brasilien med to scoringer af den norske kæmpestjerne. Og kampens flotte resultat blev fejret med maner i Oslo. Det fortæller vores reporter Daniel Myrup her, som stod midt i festlighederne.
16: Der var op mod 100.000 mennesker på gaden, og det var en folkefest uden lige.
13: Og festlighederne spredte sig endda til det norske kongehus.
16: Det var i sådan en grad, at selv kronprins Håkon, han kiggede ud af vinduet op fra kongeslottet og sagde, det der, det vil jeg altså ud at være en del af. Så han satte sig ned på trappen foran hans slot og roede sammen med de 100.000 nordmænd.
13: Og også det norske omklædningsrum i USA var propfyldt med selvtillid. Her til morgen var stemningen dog en lidt anden for de norske fans i Oslo.
16: Folk, de plejer tømmermændene, det tror jeg godt, vi kan sige.
0: Ja, og når tømmermændene har lagt sig, så skal Norge i kvartfinalen op mod England, som møder op til kampen efter en tæt kamp og 3-2-sejr over værtsnationen Mexico, fortæller DR's fodboldkommentator Henrik Lineker.
17: Det er en meget dramatisk kamp mellem England og Mexico, og det blev så England, der vandt til sidst, og dermed skal møde Norge i en kvartfinale. Jeg synes, det var en fortjent engelsk sejr, men også mod et hjemmehold her i Mexico City, som virkelig gav England kamp til stregen.
0: Og så skal det handle om et andet stort drama fra fodbold-VM. Men det her er et drama uden for banen med anklager om snyd og med tråde til international politik. For man skulle tro, det var 1. april. Sådan lyder reaktionen fra Belgiens landstræner Rudi Garcia. Jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, siger Garcia. Den her specielle kommentar kommer efter, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet, at USA's stjerneangriber Folarin Balogun godt kan spille mod Belgien, når de to lande mødes i 8-delsfinalen i nat. Folarin havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge amerikanske medier, New York Times og Wall Street Journal, så har USA's præsident Donald Trump ringet flere gange til FIFA-præsident Gianni Infantino efter kampen og bedt ham om at kigge nærmere på det her røde kort. Og i går så sagde FIFA overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er gjort betinget for Balogun, og dermed kan han så godt spille mod belgierne. Og Trump, han kvitterede faktisk straks på sit sociale medie Truth Social med ordene tak FIFA for at omgøre en stor uretfærdighed. Jens Seier Andersen er stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt. Og så er du med på en linje her. Jens Seier, hvor usædvanligt er det, at man omgør sådan et rødt kort i en stor turnering som VM?
18: Det er i hvert fald helt usædvanligt, at det sker efter en direkte politisk indblanding fra værtslandets statsoverhoved. Det nærmeste, jeg kan komme i tanke om, det var tilbage ved VM i 1978 under Argentinas militærdiktatur, hvor diktaturets leder, Jorge Videla, og sammen med USA's udenrigsminister Henry Kissinger dukkede op i omklædningsrummet hos Perus spillere. De skulle nemlig helst tabe stort til Argentina, så værtslandet kunne komme videre. Og det satte da også vist nok en skræk i livet på de spillere. Men ellers er det jo ikke noget, vi forbinder med vestlige demokratier. Nu har vi haft VM i to autoritære stater, i Rusland i 2018 og Katar i 2022. Og selvom vi havde mange debatter omkring de to, så var der dog, så vidt vi ved, ikke nogen direkte indblanding i, hvad der foregik på banen, og hvad der foregik, når reglerne skulle fortolkes.
0: Det er jo noget af en sammenligning, du laver her, men det er jo velkendt, at Trump og FIFAs præsident er gode venner, og Trump har endda fået FIFAs fredspris. Hvilke konsekvenser tror du, det her kan få?
18: På kort sigt får det jo den konsekvens, at når vi nu ser USA spille en eller flere gange i den kommende tid, så vil vi jo så vil der være en sky af mistanke, hvis der er noget, der falder tvivlsomme afgørelser, der falder ud til fordel for USA. Og vi vil have en fornemmelse af, at det hele er, bliver styret politisk fra Det Hvide Hus. På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt, og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
0: Lød det altså her fra stifteren af organisationen Play the Game, Jens Seier Andersen. Og så skal vi videre. Ukraine er blevet ramt af endnu et kraftigt russisk angreb med droner og missiler. Indtil nu er 15 meldt dræbt. Det gik ligesom ved angrebet for få dage siden særligt hårdt ud over hovedstaden Kiev. Journalist Stefan Weigert fortæller fra et af de steder, det gik ud over.
3: Jeg står ved en af de beboelsesejendomme, som er blevet ramt her i løbet af natten af et russisk missil. Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Og hele dagen indtil videre så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkommende. Tidligere så jeg et lig af en kvinde, som hang imellem to etager på den ene side af bygningen. Hun er så blevet fjernet nu her i mellemtiden.
0: Myndighederne opjusterede morgen igennem antallet af omkommende, fordi redningsarbejdet ikke var afsluttet, imens gik bekymrede pårørende rundt ved det ramte ejendom, for at lede efter venner og familier, fortæller Stefan Weigert.
3: De spørger redningsarbejderne, når de ligesom har tid til at snakke med dem, altså når redningsarbejderne har tid. Og ellers så med det samme, de møder en, som de kender, en nabo eller andet, så spørger de, om de har en ny information, om de ved et eller andet. Og så har det jo ellers også været redningsarbejderne, som går rundt her og leder efter ting, der ikke er eksploderet. Altså fordi det her missil på den her boligblok har jo spredt fragmenter rundt omkring. Lige nu omkring, hvor faktisk går der en politibetjent og kigger og kæmmer græsset her for at se, om der ligger et eller andet, der kan eksplodere. Og om på den anden side, hvor et andet russisk missil har ramt ned på en legeplads, lavet et stort krater der. Der er der også skærmet af, simpelthen fordi de er usikre på, om der stadigvæk er noget, som kan eksplodere der.
0: Det russiske angreb var en blanding af droner og forskellige typer missiler, blandt andet det meget hurtiggående Iskander-missil. Det lykkedes det ukrainske luftforsvar at skyde hovedparten af dronerne og mere end halvdelen af de russiske missiler ned, men militæranalytiker Esben Salling Larsen fra Forsvarsakademiet læser en tydelig svaghed i det ukrainske forsvar.
19: De fleste af de missiler og droner, der blev sendt ind, er noget, som ukrainerne kan håndtere. Men sådan en mindre del af det er ballistiske missiler eller avancerede krydsermissiler, hvor at ukrainerne har det problem, at de er ved at løbe tør for missiler, der kan skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem. Og det er som om, at russerne udnytter det hul, der er i luftforsvaret, til at bruge deres eget lager af offensive missiler for at have maksimal ødelæggelse ud af dem.
0: Det ukrainske flyvevåben oplyser, at Rusland brugte 23 hurtiggående missiler af Iskander-typen i angrebet mod Ukraine i nat. Og for at ramme dem skal Ukraine have hjælp fra USA, siger Esben Salling Larsen.
19: Det her det er det eneste område efterhånden, hvor Ukraine ubetinget har brug for Trumps velvilje til at sælge de her missiler til Ukraine. Og angrebene her kan godt ses som en optakt til NATO-topmødet i Ankara.
0: NATO-topmødet i Tyrkiet begynder i morgen. Det er den 6. juli og sommer i Danmark, men så skal vi også lige regne ind, at det er mandag. Og så ender vi på skyet vejr med regn og blæst, som breder sig ind over landet fra vest. Eneste undtagelse er, at i Nordjylland er der mulighed for lidt sol. Det bliver 13-18 grader, mere bliver det ikke til. Vinden er let til frisk ved kysterne op til hård vind. I aften og i nat bliver det skyet og med regn i perioder ned mellem 10 og 15 grader. Frederik Sundby bestemte, hvad der var med i denne radiovis. God eftermiddag.
20: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Der er kras kritik af FIFA fra den europæiske fodboldorganisation UEFA og fra Dansk Boldspil Union DBU. Begge reagerer på FIFAs beslutning om at suspendere den amerikanske stjerneangriber Balogons karantæne, så han lige pludselig godt kan spille for USA i nattens kamp mod Belgien. Det europæiske fodboldforbund skriver i en pressemeddelelse, at FIFA har overskredet en rød linje, og de kalder beslutningen for uset, uforståelig og uforsvarlig. Sagen har bragt en hel fodboldverden i oprør, fordi de amerikanske aviser Wall Street Journal og New York Times skriver, at præsident Trump angiveligt har talt i telefon med FIFAs præsident om sagen. Og ifølge stifter af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen hedder han, så er hele balladen gift for fodboldverdenen.
2: På længere sigt så undergraver det fuldstændig fodboldens og sportens troværdighed generelt, fordi vi er jo helt afhængige af, at sporten forvaltes objektivt og at reglerne er ens for alle. Det er ligesom en del af hele sportens værdisystem, som i øvrigt også er grundlaget for, at sporten kan blive sådan en god global forretning.
1: Vi shopper løs på nettet, men hvis man er ejer af en butik uden for landets store byer, så er det en kamp at holde på kunderne og holde døren åben. I de seneste 5 år er der forsvundet næsten 1200 butikker på landsplan herhjemme. Sådan lyder det fra brancheorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMV Danmark. Og her siger branchechef Kasper Munk Rasmussen, at de tomme butikker ikke kun går ud over butiksejerne.
3: Der forsvinder arbejdspladser, når butikker lukker. Altså, det kan jo være fritidsjob for de unge, det kan være elevpladser og lærepladser, så det har jo mange også økonomiske negative effekter for et lokalsamfund, hvis der lukker mange butikker.
1: Et af de steder, hvor det er lykkedes at vende udviklingen, er i Sorø på Sjælland, hvor der de seneste år er åbnet flere butikker, end der er lukket. Og spørger man Magnus Brun, der er næstformand i byens handelsforening, så skyldes det, at butikkerne har tænkt ud af det traditionelle butikslokale.
4: Mange af de butikker, der er åbnet her, de har tænkt kreativt. Vi har fået noget keramikværksted, en kreabutik, noget gangcafé, og tænkt lidt mere i noget oplevelsesøkonomi. Og tænkt, jamen, hvad kan man ikke få på nettet? Hvad skal man ned i butikkerne for at finde?
1: Laven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod laven, der officielt hedder e-processionsspinder. Og derfor afsætter kommunen i første omgang 10 millioner kroner ekstra til indsatsen mod laven. Grå, våd og halvkølig. Ja, det er egentlig sommer, men sådan lyder vejrudsigten i dag. 13-18 grader og kun i de nordligste egne, der er udsigt til en smule sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er farligt for fodboldens troværdighed, at det internationale fodboldforbund FIFA har besluttet at annullere en karantæne til USA's stjerneangriber Folarin Balogun, inden amerikanerne skal møde Belgien i 1/8-finalen. Sådan lyder det fra Dansk Boldspil Union i en mail til DR Sporten. Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt reglerne håndhæves ens for alle, er det farligt for fodboldens troværdighed, skriver DBU's direktør Erik Brøgger. Folarin Balogun havde ellers fået karantæne på grund af et rødt kort i den seneste kamp. Ifølge de amerikanske medier New York Times og Wall Street Journal så ringede USA's præsident Donald Trump flere gange til FIFA-præsidenten Gianni Infantino efter kampen og bad ham om at kigge nærmere på karantænen. Den del af det har det dog ikke været muligt for DR at få bekræftet. Antallet af dræbte er nu op på 15 efter et nyt voldsomt russisk angreb på Ukraine, det skriver Kiev Independent. De russiske missiler og droner haglede især ned over hovedstaden. Journalist Stefan Weikert har været ved en af de beboelsesejendomme, der blev ramt.
2: Der er flere etager, der er kollapset, og flere, der har mistet livet her. Hele dagen indtil videre så har de jo brugt på at prøve at finde overlevende og bjerge lige derfra. Og lige nu er de jo ved at fjerne kollapsede mure og smide murstenen ned for at lede efter omkomne.
1: 23 af de missiler, der blev brugt i angrebet, var hurtiggående missiler af typen Iskander, og dem har det ukrainske luftforsvar svært ved at få ramt på, forklarer militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Esben Salling Larsen.
3: Især ballistiske missiler har en meget stor hastighed, når det rammer, altså typisk en 6-7 gange lydens hastighed. Derfor skal man bruge nogle meget avancerede missiler til at skyde dem ned. Det er typisk det, der hedder Patriot Pak 3, altså nogle avancerede Patriot-missiler, som kun USA kan levere til dem.
1: I nat blev to hæsblæsende 1/8-finaler afgjort ved VM i fodbold. Først gik Norge videre med 2 mål mod Brasilien. Begge blev scoret af holdets superstjerne Erling Haaland.
4: Og der lyder fløjtet, der får Norge til at eksplodere. De tog livtag med de 5 dobbelte verdensmestre, og de vandt.
1: Og lidt senere på natten var det så England, der fik spillet sig videre til kvartfinalen, og de to lande skal altså møde hinanden, og DR's fodboldekspert Henrik Lindiger er sikker på, at det vil blive en underholdende kamp.
5: Jamen England vil jo være favorit mod Norge, men Norge er bestemt ikke uden muligheder, og vinder de den her kamp, jamen så står de pludselig blandt de 4 bedste ved VM, skal spille om medaljer, så der er potentiale for, at det kan blive endnu en stor norsk aften, men det bliver svært mod England.
1: Og der er skyer og regn til de fleste dage mellem 13 og 18 grader, og kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol.

0: P8 sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Sommeren er over, så det er endelig blevet tid til noget af det, som vi har ventet på hele året. Gennem 10 dage kan både krop, sjæl, hjerte og hver eneste lille celle af dit lemme blive fyldt med noget af alt den bedste og mest fantastiske musik. Velkommen til Copenhagen Jazz Festival 2026 her på P8.
2: Naja!
1: Ja, mand!
2: Vi sidder her igen!
1: Hvor er det fedt!
2: Ej, var det godt at se dig!
1: Ej, men
2: jeg er sådan glad. Du får lige en radiokrammer til at starte med.
1: Åh, yes. Der røg min mikrofon næsten af.
2: Prøv lige at høre her. Dig, der sidder og lytter med derhjemme. Du kan lytte med de næste 5 dage, hvor vi sender direkte hjem til dig fra Enghave Plads i København. Vi rykkede ud med vores lilla campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom endelig forbi. Jo flere, jo bedre.
1: Ja, hvis du ikke lige er i nærheden, så er det selvfølgelig lige her i din radio, at du kan glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier, den lune festivalstemning og en hel masse fantastisk musik selvfølgelig de næste 2 timer. Vi glæder os bare sindssygt meget til at være sammen med dig.
2: Og ved du hvad, Naja? Der er simpelthen et smukt syn her fra vores camping-sendevogn. Ud over en Enghave Plads, som er ikke helt fyldt med mennesker, men der sidder en god håndfuld mennesker, som lige har lyttet til Villas Ildsø Trio, som har spillet her på pladsen. Der er gang i grillen derovre, der er noget i glasset. Og jeg skal bare lige høre, Enghave Plads, er I med?
1: Okay. Det bliver kæmpestort i løbet af de næste 2 timer, det bifald der, er jeg sikker på. Velkommen til Copenhagen Jazz Festival, direkte i din radio, direkte fra København, direkte på P8.

0: Okay, så fik vi også sat lidt gang i pladsen. Der var et par stykker, der var ude at danse og det hele, Naja. Jeg synes, det er ret sindssygt, at sangerinde Kira Martini, jeg måtte lige slå det op igen. Hun skal spille sammen med orkestret her, som kalder sig for Born to Bingo. Det sker i dag på Palæbar lidt senere. Jeg kan slet ikke få det til at matche, men det ja.
1: Der er jo sådan lidt reminiscenser af noget, også en lille smule balkanmusik, synes jeg, det her. Så det falder meget godt i Buddhis hjerte, vil jeg sige.
0: Et nummer her, som hedder Candy Beat. Og det er altså åbningsnummeret på vores sending fra Enghave Plads, direkte fra Copenhagen Jazz Festival 2026. Og Naja, vi har jo flere ting i skuffen, som skal frem i lyset her de næste par timer.
1: Ja, det har vi nemlig lige præcis. Vi glæder os sindssygt meget til at dele de næste par timer sammen med dig, der sidder derude og lytter med os også. Og også med pladsen her. Lad os bare lige få på plads, altså... København er lidt tom på en måde. Man kan godt mærke, at der er mange, der er taget på ferie. Der er mange, der har været på Roskilde Festival. Men lige her på Enghave Plads, der sidder nogle af de allerbedste mennesker klar til Copenhagen Jazz Festival. Der er både børn, som rocker med. Jeg kan se to søde børn, som sidder med hver deres slikkepind, og som har været ude at danse for nyligt foran os her. Der sidder hyggelige studenter, og der er folk, der nyder en omgang pomfritter, og der er en, der har været ude at danse. Ja, tillykke med hun! Det kunne simpelthen ikke være bedre. Vi er live her fra Enghave Plads, og blandt andet noget af det, som man skal møde her i dag om lidt, det er et interview med den brasilianske skønhed Marie Frøs, som spillede i går aftes, altså åbningsweekend under Copenhagen Jazz Festival, til et fuldstændig udsolgt Bremen. Det er noget af det, som er i vente lige om lidt.
0: Ja, og så kommer vi også til at anbefale ting i løbet af programmet her, og hele vores uge selvfølgelig. Og ved du hvad, Naja, vi har faktisk forberedt som en lille lytterservice, eller publikumservice i forhold til dem, der sidder her på pladsen, en lille ting, fordi jeg har været ude i skuret og banket nogle ting sammen, og vi har lavet, nu tager jeg det lige op her, det er sådan lidt, vi har lavet sådan et hjul her, nu kan dem på pladsen jo se det. Et lykkehjul, som man kan dreje.
1: Og det er det, man kan høre i radioen lige nu. Det er faktisk en gammel, rimelig smadret dartskive, som der er banket en masse søm i, men som nu fungerer som lykkehjul. Og hvad er det, man skal bruge det til?
0: Jamen, det er bare fordi, at hvis man står der og kigger på det der jazzfestivalprogram, der er jo altid 100 koncerter om dagen, og de bryster sig af at have 1000 i løbet af sådan 10 dage der, så kan man godt blive lidt overvældet, og så kan man gå helt i stå i sit liv, og det kan vi ikke have. Og derfor kan P8 hjælpe videre. Vi har lavet sådan en random... vi har udvalgt nogle koncerter, som vi synes kunne være værd at gå ud og høre. Og så kan man bare dreje på hjulet her, komme ned forbi, og så kan man få en overraskelse måske, at komme ud og høre noget, som man ikke havde regnet med, man skulle høre. Og der er desværre faldet en anbefaling af, så der er et tomt felt på nummer 5 her.
1: Men det må betyde en mulepose,
0: det betyder en mulepose. Så hvis man rammer 5'eren og ikke kan få en anbefaling herfra, så kan man i hvert fald få en mulepose fra P8.
1: Det er altså frit for at gå op og prøve det i hvert fald. Niels Christian, lad os lige have lidt mere musik her med et af festivalens helt store hovednavne, nemlig harpespilleren Brandy Younger, som giver koncert sammen med Cecil McLaughlin. Så var her er det Brandy Younger på BBL.

0: Den brasilianske sangerinde og sangskriver Marie Frois, som spillede på et udsolgt Bremen i går aftes her med et nummer, der hedder Vaitimbora, som du har lige fået.
1: Hvad er det fattigt, det betyder?
2: Det betyder gå væk.
1: Gå væk.
0: Og det her, det var et nummer, hun havde lavet sammen med Trinix. Hvem er det, de er?
2: Et af Frankrigs hotteste elektroniske navne lige nu, som faktisk spiller i Danmark til november, har jeg lige fået tjekket ud. Så okay. Klar anbefaling også herfra.
0: Ja, og jeg skal lige finde min kalender, fordi det lød ret
2: du skal lige notere det. Ej, men hun spillede ind på Bremen i går aftes. Jeg var så heldig at være der, og jeg vil sige, hele salen kogte og stod op. De sidste to numre, jeg har aldrig oplevet det. Jeg har set mange koncerter ind på Bremen efterhånden. Det er et af mine favoritsteder i byen, faktisk, at se koncerter i det hele taget. Alle stod op de sidste to numre, hvor hun spillede og klappede og dansede med. Det var ret magisk. Og synes jeg, noget af det, som hun er eminent til, det er at trække på de her elgamle brasilianske genre, faktisk, som bossa novaen og sambaen og MPB, og så ligesom gøre det til noget moderne og noget nyt, og hendes helt eget.
0: Altså, det er vigtigt med de der personer, som kan trække på historien og gøre det til noget nyt. Det har vi brug for, og det har jazzen også brug for. Men ved du hvad? Vi skal ikke have nyt altid, Naja. Vi skal nemlig have en gammel københavner-klassiker nu. Den skal med.
2: Det er jazzfestival. Det er jazzfestival, lige præcis.
0: Det er København, og det her, det er en kunstner, man kan opleve spille i dag på jazzfestivalen.
2: En af de bedste saxofonister around, er det ikke sådan, det er?
0: Jo, hun kendte Stan Getz, det var ret sejt.
2: Det er sejt. Christina von Bülow, forelsket i København.

0: Først var det Christina von Bülow med Forelsket i København, og her Joe Webb, som er i byen i de her dage, spiller på gården og gaden i aften.
1: Ja.
0: Men et firm, og Jakob Højer, og Monik, han også dukker op til noget jam, måske med sin gode ven Snor Kirk senere på La Fontaine i de sene timer. Og til dig, der ikke ved, hvad La Fontaine er, ja, så er det faktisk bare synd for dig. Nej, det er stedet at være efter hours, så er det ikke sådan, der, Niels Christian?
1: Jo, det her nummer, det hedder Gold Mouth Scramble.
0: Ja.
1: Og skal vi lige... La Fontaine, det er jamstedet over dem alle.
0: Så bare det er der, hvor en sen jam kører på festivalen, hvis man skulle få lyst til det.
1: Ja. Der er andre steder også, og Montmartre er også kommet efter det igennem de sidste par år. Men La Fontaine, det er et godt sted at hænge ud, hvis man gerne vil møde jazzmusikerne fra Danmark, og også de internationale. Og Joe Webb, han kommer fra England, fra Wales, og den musik, han laver, det er... Jamen, han trækker både på den britiske sanger- og sangskriver-tradition, og så hiver han noget jazz ind og noget stride-klaver, og så spiller han nogle gamle walisiske folkesange, og det hele bliver sådan smeltet sammen i hans klaverspil.
0: Du har skrevet, at det her, det er fodboldjazz.
1: Det er fodboldjazz, og det er anledning af VM,
0: ja,
1: at jeg har taget det med,
0: det
1: nummer her.
0: Ja.
1: Goldmouth Scramble. Ved du, hvad det betyder, Naja?
0: Nej.
1: Det er det der med, når bolden bliver skudt op i feltet foran fodboldmålet, så nogle gange kan der opstå så meget tumult derop, fordi de vil gerne have den der bold ind. Og hele den der tumult, det er Goldmouth Scramble.
0: Sådan.
1: Så det har han altså lavet nummer omkring. Naja, vi har jo det her koncertvælgerhjul, lykkehjul, som står ved siden af os her. Det har faktisk været flittigt brugt allerede. Og der har været både børn og voksne oppe og få gode anbefalinger. Og der er blevet sendt muleposer afsted osv. Og det er jo altså... et forsøg på at dykke ned i programmet på en lidt anden måde. Vi har lavet det her jul her, dagsaktuelle koncerter, man kan komme op og vælge, fordi nogle gange, når man står og kigger på det der program, så kan det virke lidt uoverskueligt. Så er det nogle gange godt lige at bare få et skub i ryggen og komme afsted og opleve et eller andet, uanset hvad. Men det har jo den svaghed, det her lykkehjul, vi har taget med her på Enghave Plads, at lyden ikke rigtig følger med. Man kan jo ikke høre musikken her. Måske er man heldig, at vi spiller noget af det i radioen, for at vi ligesom kan få noget lyd på en anbefaling, og så har jeg forberedt en lille ting til dig.
0: Ja, jeg er meget spændt.
1: Naja, du skal sætte dig i lytterens sted nu. Du er en P8-lytter.
0: Yes.
1: På den her mandag, den 6. juli, det er Copenhagen Jazz Festival, og din opgave er at være en P8-lytter. Og så spiller jeg fem klip med noget musik, som man kan opleve fra dagens program i dag, og så skal du vælge, hvad du gerne vil ud at høre, som den her P8-lytter.
0: Okay.
1: Det er musik, som breder sig lidt ud i forskellige afgreninger af jazzen, og vi starter med de første to, så skal du vælge en af dem og holde fast i den, ikke? Og her kommer det første klip.
0: Ja. Det lyder fedt.
1: Ja.
0: Det lyder mega fedt.
1: Okay, vi stopper den lige der. Har du taget notits af det?
0: Jeg har taget notits af det.
1: Yes.
0: Ja. Godt, rigtig godt bud.
1: Godt. Så kan vi lige stoppe den der. Så kommer det andet klip her. Så det var den ene ting, du kunne vælge. Så kommer der et klip mere her.
0: Ja. Også godt.
1: Ja.
0: Det er Bremer.
1: Bremer McCoy.
0: Yes.
1: Det andet var Christen Osgood i Quintet. Ja. Som spiller lidt senere.
0: Så nu er spørgsmålet, om jeg ligesom vil beholde den første, eller om jeg skal gå til den nye?
1: Lige præcis.
0: Jamen, jeg er
1: hvis du skal vælge.
0: Jeg vælger den første. Jeg går ind for det ukontrollerbare og vildskaben for i dag.
1: Okay, så Christen Osgood Quintet, den holder du på nu. Men hvad så, hvis jeg nu vælger et klip som det her?
0: Åh, det er også dejligt.
1: Ja.
0: Klassiker. Det er Cecile McLaughlin. Klassisk nummer, som Nina Simone også har sunget, det her.
1: Ja.
0: Jamen, jeg kan mærke... Jeg tror, jeg er lidt... Jeg holder på den første.
1: Du vil stadig hellere høre Christen Osgood Quintet.
0: Yes.
1: Godt, okay. Nu kommer et bud mere her. Så nu står den altså mellem Christen Osgood Quintet eller det her.
0: Også dejligt.
1: Ja.
0: God guitar.
1: Det er også en stor amerikansk musiker, det her.
0: Mm.
1: Vi hører Bill Frisell. Han spiller også i dag. Så det er enten Christen Osgood Quintet eller Bill Frisell, hvis du skal vælge at være P8-lytteren, der skal ud og opleve noget.
0: Jamen, der tror jeg, jeg har aldrig oplevet Bill Frisell, og han er sådan en ikonisk figur inden for jazzen. Så jeg tror, jeg må lade Christen gå, og så går jeg på Bill Frisell.
1: modtaget, så Bill Frisell er et spil. Jeg har et sidste klip her, så må du så se, hvor vi lander henne, ikke? Om det skal være Bill Frisell, eller om det skal være det her.
0: Meget swingende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er han også berømt for, det er trommeslæren Snorre Kirk, hans orkester. De holder jammen i aften på La Fontaine.
0: Åh ja, det var det der...
1: Så der kan man tage ind og lytte til det her. Jam. Og så ved man jo aldrig, hvad der sker. Når
0: det er også et godt bud, og det er i hvert fald et... Skal vi ikke sige det sådan her? Jeg holder på Bill Frisell.
1: Okay.
0: Kæmpe oplevelse, tror jeg, at se ham. Stor musiker. Og så tager man lige forbi fonden bagefter og slutter af med en fadbamse på La Fontaine.
1: Okay, så du tager simpelthen altså det bedste af begge verdener.
0: Ja, er det ikke sådan?
1: Jeg sidder lige febrilsk her og prøver at få lidt Bill Frisell op, fordi jeg synes, vi skal høre noget med ham. Ja, det synes jeg er et godt bud, Naja. Så Bill Frisell, og så en tur på La Fontaine bagefter til noget swing-tingeling med Snorre Kirk.
0: Er det ikke sådan?
1: Jo, og så ved man jo aldrig, hvad der sker.
0: Jeg kan også godt lige tjekke Christen ud.
1: Ja, okay.
0: Der er så meget. Der. Du kan se, det er... Det er så svært at vælge, men det er også det fede ved Copenhagen Jazz Festival. Det er jo det der med, at der er omkring 1200 koncerter fordelt på 120 spillesteder. Og det der med, at man kan fare lidt vild i et program, det synes jeg også helt klart er en af de helt store charmer ved lige præcis den her festival.
1: Jeg tror, vi er ved at have noget Bill Frisell klar, så vi kan lytte lidt til, hvordan han lyder, når han spiller. Det er et nummer her, som hedder Wagon Wheels med Bill Frisell.

0: Den amerikanske guitarist Bill Frisell, som kom frem i starten af 80'erne, fik sit gennembrud der og senere blev signet på det anerkendte pladselskab ECM, hvor han er et stort navn. Og herhjemme fra scenen kender vi ham også rigtig godt for de plader og indspillinger, han har lavet med den danske guitarist Jakob Bro. Fantastisk musiker, som spiller på festivalen i aften inde i Tivolis glassal. Var det sådan, Niels Christian?
1: Det er rigtigt. Og han spiller musik, som tager udgangspunkt i både egne kompositioner, men også tidløse standards og folkklassikere, som der står i programoversigten. Og her er det et nummer, der hedder Wagon Wheels, vi hørte her, som også har den der Americana-feel, som han også er kendt for at bruge, Bill Frisell. Utrolig følsomt og dejligt menneske på alle niveauer. Og jeg hørte engang et interview med ham, hvor han fortalte det der med, at gitaren er aldrig blevet kedelig for ham. Fordi hver gang han tager den op, så opstår der nye ting. Det synes jeg var så sødt.
0: Det er fantastisk at tænke på. Sandt, når han har været på scenen i så mange år. Det der med at kunne blive ved med at gå på opdagelse i sit eget instrument og undersøge mulighederne i instrumentet. Men det er jo også noget af det, der gør, at han bliver ved med at være relevant. Og at han er her under den her festival her i 2026. Selvom han fik sig gennembrud 80'erne, ikke?
1: Lige præcis. Nej, ved du hvad, der findes jo en festival i festivalen under jazzfestivalen her også, som hedder Roots and Jazz.
0: Ja,
1: jeg kan faktisk måske se, der står en plakat her om bagved, hvis man er i tvivl om, hvad der foregår derude. De har et ret spændende navn i dag, Naja, som spiller, som går under kunstnernavnet Maro. Og det er, hun er fra Portugal, sanger sangskriver derfra. Hun har studeret jazzmusik på Berklee College of Music i USA, og tager den her portugisiske sangskrivertradition og bøjer den og gør den til hendes eget. Jeg tænkte, vi lige skulle høre noget med hende også, så vi lige kan bevare den der portugisiske magi, ikke, som du fik lidt af i går.
0: Ja, det lyder rigtig dejligt. Særligt til sådan en sommerdag, hvor der er en lidt grå himmel, men solen skinner i musikken, er det ikke sådan?
1: Jo.

0: Den portugisiske sangerinde Maru, som spiller koncert i aften til det, der hedder Roots and Jazz på Nørrebro. En festival, som hylder jamen, alt lige fra blues til roots-musik, singer-songwriter-musik og New Orleans-musik, og det hele er blandet sammen i en flot pærevælling der. Nej, nummeret her hedder Oxala, hedder det.
1: Vi kigger stærkt mod meget intens nærvær, hun har, når hun synger, ja.
0: Vi kigger stærkt mod en radioavis, men der er faktisk en hel times radio mere direkte fra Copenhagen Jazz Festival, Naja.
1: Det er der nemlig lige præcis. Så i næste time synes vi helt klart, at du skal blive hængende, fordi at vi får besøg her i vores udendørsstudie af pianisten Anders Philipsen. Han spiller i flere projekter under festivalen, men i aften der står den på en koncert med hans relativt nystartet trio, som jeg har på fornemmelsen er et særligt projekt for ham. Så det glæder vi os til at snakke med ham om.
0: Ja, jeg kan huske, der stod noget i pressematerialet om, at det var musik, som han havde samlet op lige siden dengang, at der kom et par høretelefoner på hans mors mave.
1: Ja, ej, nu er han kommet. Jeg kan se, han står derude i en grøn trøje og giver os smækkys med munden. Og solbriller, det er så godt. Anders Philipsen i studiet lige på den anden side af nyhederne, det glæder vi os til.
0: Nu trykker jeg her, og så kommer der noget musik. Det er Horse Orchestra i Jeppe Seeberg i front. Jeg har hørt, de skulle være brandvarme. De spiller også i dag her under jazzfestivalen. Nummeret her, det hedder Montag ist vielleicht der lustigste Tag.
1: Sådan. Det er RP8 direkte fra Copenhagen Jazz Festival 2026. Vi høres ved lige om lidt.

0: En skygge er drevet ind over fodbold-VM, efter den amerikanske stjerneangriber Follorin Balogun har fået annulleret en karantæne. Han fik ellers et rødt kort i holdets sidste kamp. Flere amerikanske medier fortæller, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet den øverste mand i FIFA, Gianni Infantino, som er Trumps gode ven, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det har vi her i DR ikke kunne få bekræftet, men i går sagde FIFA så overraskende, at den automatiske karantæne, som et rødt kort normalt udløser, er fjernet. Og det har fået mange til at reagere med vrede, fortæller Niklas Stein, der er journalist på Mediano Fodbold.
1: Hvis man skal kåbe dem ind og sætte sådan en overskrift på dem, at det her var desværre forventet, og det var også over stregen.
0: Og nu kan Follorin Balogun alligevel så godt gå på banen mod Belgien i nat. Og det er lidt af en joke, hvis man spørger den belgiske landstræner Rudi Garcia.
2: Jeg savais pas que dans les bureaux de la FIFA, le 5 juillet correspondait au 1er avril en Europe.
0: Jeg vidste ikke, at 5. juli er blevet til 1. april ved FIFAs VM, siger han. Det europæiske fodboldforbund UEFA siger, at beslutningen undergraver VM's troværdighed. Interessen for en videregående uddannelse er faldet i år. Det viser nye tal. I alt har 84.043 søgt ind på en studieplads, og det er et fald på 2% sammenlignet med sidste år. Tilbagegangen er særligt tydelig på de tekniske, naturvidenskabelige og matematiske uddannelser, hvor antallet af ansøgere er faldet med 3%. Og det ærger Mikkel Hårder, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri.
3: Det er faktisk vigtigt, at vores samfund har de kompetencer. Og hvis det her udtryk for sådan en mindre lyst til at tage teknisk naturvidenskabelige uddannelser, så er det heller ikke så godt.
0: Forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund peger på, at det kan være den stigende brug af kunstig intelligens, der kan være en del af forklaringen på faldet i søgningen til uddannelserne.
4: Det sætter sig, det er mit eget indtryk i mine mange samtaler, jeg har med unge, som er i den uddannelsessøgende alder, at det selvfølgelig sætter sig lidt i en usikkerhed omkring, hvad er det kloge studievalg lige præcis de her år.
0: Amias Mertjic, der er kendt for TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen så er Amias Mertjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Grå, våd og halvkølig, sådan lyder vejrudsigten for i dag. Det bliver skyet og regn til det meste af landet mellem 13 og 18 grader. Kun i de nordligste egne er der udsigt til lidt sol. Det var Radioavisen i studiet, Anders Weber.

0: P8 sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Ja tak, så er vi tilbage efter radioavisen til mere Copenhagen Jazz Festival her på P8. 5 dage i træk, der tager vi pulsen på festivalen med aktuelle gæster i studiet og de bedste historier og selvfølgelig masser af god musik.
2: Vi sender direkte fra vores lille, lilla campingvogn, og inden så længe, der skal vi høre fra en af de artister, som skal spille på festivalen, og som vi faktisk allerede har fået i studiet. Det er pianisten Anders Philipsen, som vi glæder os rigtig meget til at snakke med om et øjeblik.
1: Og Naja, vi skal i den her time af vores lille radiosending fra Jazzfestivalen, skal vi også hylde historien, og så skal vi se, om vi kan fange noget publikum her på pladsen, som måske skal ud og høre noget jazz, og så dykker vi selvfølgelig også dybere ned i programmet. Vi skal dybere ned her på P8, Naja.
2: Med andre ord, så er der masser at glæde sig til, og vi glæder os ikke mindst til at bruge den næste time sammen med dig. Velkommen til

0: Et af de fantastiske bands, du kan opleve her på Copenhagen Jazz Festival 2026. Et af de bands, som 100% er med til at skabe den her vidunderlige farverige palette, som programmet består af. Det var Isay, som giver koncert kl. 19 i aften, hvis det er, man skulle få lyst. Så hvis du er i hovedstaden, så tjek det lige ud. Og hvis ikke, så skynd dig på en cykel, eller et S-tog, eller en bil, eller et eller andet. Bare kom til og nyd musikken.
1: Ja, så man kan også komme op og dreje på hjulet her for en anden koncertanbefaling, måske, hvis man har lyst, fordi koncerten foregår her, hvor vi sender fra lige nu. Nej. Vi har fået besøg i studiet.
0: Fik jeg sagt, det var Isay, vi hørte?
1: Ja, det tror jeg. Det tror jeg nok. Isay. Super skønt nummer, det her. Jarimsin hedder det. Vi har fået besøg i studiet, Naja. Og vi har fået besøg af musiker, komponist, orkesterleder, pianist, keyboardist, synthesizernist.
2: Ja!
1: Anders Philipsen, velkommen til P8.
2: Tak.
1: Velkommen her på Ingen Plads. Anders, vi skrev lige kort sammen her i morges, og du har haft et lidt stramt program i dag. Du kommer lige fra noget andet. Hvad er det, du har lavet i dag, inden du kom her?
2: Jamen, der er mødtes som Kasper Tranberg og Maria Laurette Friis. Vi har en trio. Ja. Den 11. sten.
1: Aha.
0: Trompetisten Kasper Tranberg og den vidunderlige sangerinde Maria Laurette Friis.
2: Sådan
0: til dem, der ikke kender de to musikere. Ja, ja.
2: Og vi skal spille på torsdag.
1: Okay. Yes.
2: I Lindevangsparken.
1: Du har flere forskellige projekter her under festivalen. I aften skal du spille med din trio. Det kommer vi til at snakke lidt om nu. Anders, du har igennem de sidste i hvert fald 20 år plus været involveret i sindssygt mange og mange forskellige artede projekter i dansk musikliv. Fra hårdpumpet fortolkning af klassisk musik i The Firebirds til sensibel eksperimenterende med sang- og sangskrivertradition i orkestret The Traveling Tribes. Du har dit eget 10-mands elektroakustiske orkester The Black Nothing, som også spiller her på festivalen. Og så laver du også musik baseret på fejloptagelser og lydkunst i trioen Mesmer. Jeg har kun rørt lidt i overfladen her, synes jeg, fordi du spiller i så mange forskellige projekter og er også en fasttømret del af musikken her i Danmark. Og ved flere lejligheder, så har jeg oplevet dig at spille på din synthesizer og din keyboards. Du har haft alt muligt grej med ude. Men så sidste år, så dukkede der den her lidt finurlige trioplade op med dig som afsender. Anders Philipsen trio, Aldebaran Knights of Mangoes, som du har lavet sammen med Kasper Nyvang Rask på bas og Rune Lose på trommer. Et lidt mere simpelt udtryk måske fra Anders Philipsen. Og en plade, som på en ret vild måde, synes jeg, væver al den musik, du rummer ind i hinanden, og det er måske bare en fortolkning, men der er jo både eksperimenterende rock og klassisk musik til Thelonious Monk og free jazz, og det virker for mig som sådan en plade, der har simret lidt inde i dig gennem mange år. Du har haft brug for at lave en opsummering af, hvem Anders Philipsen er, og pladen bliver også sådan lidt solgt på den måde. Der er en historie om, at du har hørt musik, lige siden du lå inde i din mors mave.
2: Ja. Yeah.
1: Den her plade her, Aldebaran Knights of Mangoes. En jazz-trio-plade. Klaver, bas, trommer. Det bliver meget, altså det er meget klassisk jazz på den måde. Hvad er den plade vokset ud af, Anders Philipsen?
2: Jamen, du har jo nærmest sagt det meste. Jo. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tilføje. Nej, altså den har simret i mange år.
1: Ja.
2: Jeg har været lidt væk fra klaveret. Og fik mere og mere lyst til at gribe fat i det. Og har spillet lang tid med de to her. Og så fik jeg lidt lyst til at vise, at jeg faktisk har en kæmpe kærlighed til sådan den mere traditionelle jazz,
1: okay,
2: og som jeg er vokset ud af. Ikke?
1: Jo.
2: Han far, der er inkarneret jazz-puritanist. Så det er ligesom det, jeg er vokset ud af, og det havde jeg ligesom lyst til at vise, hvad mit take var på. Men der er også sådan en eller anden form for jeg er sådan lidt en lille frygt for den der klavertrio, ikke? Den er omgivet.
1: Hvorfor det?
2: Jamen, der er så meget historie og kæmpe skikkelser inden for jazzen, som ligesom præsenterer sig i det her format. Så jeg var sådan nok lidt ængstelig, og skulle lige tage mig mod til.
1: Ja. Så det er jazzens tunge å, der på en eller anden måde alligevel ligger der,
2: ja,
1: og presser lidt historien og, ja, vingesuset og alle de der ting der.
2: Mm.
1: Hvorfor har du haft brug for så at lave den her plade og blande alle de her udtryk, som du også har med på den her plade? Altså, jeg hører både blues og noget, som er mere vildt og næsten rocket, og så er der masser af klassiske musikalske referencer på den her plade også.
2: Jamen, det er jo bare, fordi jeg er sådan. Det er sådan, musik lyder, når jeg skal sige noget. Når jeg skal sige, hvad jeg har på hjertet. Så det er sådan, det er, hvad der kommer ud. Men der er jo bare sådan en kæmpe spænding i at få lov til at spille tre sammen, og alle muligheder føles på en eller anden måde åbne med de to her. Så, og så er det jo mit hjem. Det er jo klaveret. Det er jo der, jeg virkelig føler mig hjemme på mange måder. Altså, fordi det er så fysisk.
1: Prøv lige at høre, jeg kunne godt tænke mig at komme hjem til dig nu, Anders. Uh-huh. Så jeg synes, vi skal høre noget musik fra den her trioplade, du har udgivet. Og et af de numre, som jeg på en eller anden måde altid har været lidt glad for, lige siden pladen kom, det er det nummer, der hedder Oh My Moon. Kan du ikke fortælle, hvorfor den hedder det, og hvad det er, vi hører her? Hvilken Anders Philipsen hører vi her?
2: Jamen, der hører vi Anders Philipsen, som elsker at være i en tilstand. Det er det, jeg elsker. Og så er det Anders Philipsen, der elsker Hermeto Pascal. Så det er sådan min hyldest til Hermeto på en eller anden måde.
1: Den store brasilianske musiker, ja. Komponist, orkesterleder, alt muligt.
2: Ja.
1: Ja. Lad os høre det.
0: Det her, når du siger med, at du elsker at være i en tilstand. Hvad er det for en tilstand, som du søger hen imod? Eller?
2: Jamen, det er en tilstand, hvor man bare kan være. Hvor man ikke behøver at gøre noget, men man kan bare være til som menneske, som musiker. Og lade sig suge til sig af de ting, der nu er, når man er i stedet til, og alle sanser er åbne.
0: Mm.
2: Ja.
0: Der er lidt lang indløb på nummeret, men...
1: Kommer nu.
0: Det kommer.

0: Philipsen Trio, Oh My Moon og Anders Philipsen har vi lige præcis besøg af lige nu her i campingvognen. Direkte fra Copenhagen Jazz Festival 2026. Lige her, mens musikken spillede, Anders, der fik du sagt, at det her nummer er sådan på en eller anden måde lidt the odd one out. Mm. Og så blev vi lidt nysgerrige på, hvad det egentlig betød.
1: Jamen, det, den emmer bare noget andet. Den er sådan ren, den er... Der er ikke noget, der sådan lyder skævt. Der er ikke noget, der sådan stikker ud på en eller anden måde.
0: Det er jo lidt interessant, du siger det. Altså, er det sværere for dig altså, at gå efter ting, eller som er mere sådan ren, hvor det ikke er... Og det ikke har nogen andre lag, eller sådan, eller hvorfor er det så the odd one out?
1: Jamen, det er fordi, jeg får altid lyst til at prikke til noget, der lyder grimt, eller sådan, fordi livet er jo ikke bare sådan rent og pænt, altså det er jo noget andet, så det sådan føles, ja, det føles lidt nyt og anderledes.
0: Dejligt nummer er det i hvert fald.
2: Det hedder Oh My Moon og stammer altså fra den plade, vi taler lidt ud fra, Anders, med din trio. En relativt nystartet trio, du har lavet med ren klaver jazz trio. Aldebaran Nights of Mangoes hedder albumet. Hvad betyder det egentlig, Anders? Hvor kommer det fra? Det er for en titel.
1: Det er, som med de fleste andre titler, så er det bare noget, jeg synes lyder eventyrlystent. Det har ingen anden dybere mening, end at det bare får mig til at tænke på et eller andet sted, der lyder magisk.
2: Du talte om det der med, at det på mange måder måske, det her nummer måske føltes også lidt som at være hjemme. Hvorfor kom musik til at blive en del af dit liv, Anders?
1: Jamen,
2: det startede jo måske hjemme, eller?
1: Ja, det gjorde det derhjemme. Min far elskede musik, spillede baritonsax hele sit liv, og jeg voksede op, altså siden jeg kunne huske, spillede jeg klaver og begyndte at spille. Jamen, jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg startede. Og begyndte også meget hurtigt at skrive musik. Sådan. Så det har altid været en stor del af mig.
2: Og nu sagde jeg før det der med, at i pressematerialet til pladen her, der stod der også, at det var også musik, som... Eller ikke den her musik nødvendigvis, men du hørte musik allerede, da du lå i din mors mave med høretelefoner på. Hvad var det, du hørte der?
1: Jamen, der hørte jeg den meget afgrænsede del af musikhistorien, som min far han lytter til, som er cool jazzen fra 49 til 59. Så det var Warren Marsh og Sue Timms og Pepper Adams og Lee Kunitz og sådan noget.
2: Okay, så tunge drenge fra jazzens univers.
1: Ja.
2: Og alligevel så har du så haft lyst til at give et spark.
1: Ja.
2: Og pille ved noget andet, når du spiller musik i dag.
1: Ja, fordi de gør det godt. Ja, det er der slet ikke nogen grund til, at jeg skal efterligne på nogen måde, synes jeg. Så jeg kan jo prøve kun komme med det, som jeg er rundet af, som er jo et virvar af alle mulige indtryk, og som det er det, jeg er bedst til, det vil være mig. Mm. Så det bliver det her.
2: Anders, vi skal høre et nummer nu mere fra pladen, Aldebaran Nights of Mangoes, og et nummer, som hedder Obrigada, og det er portugisisk, betyder tak.
1: Mm.
2: Hvem vil du gerne sige tak til, Anders?
1: Der er simpelthen så mange. Men jeg vil jo gerne sige tak til min mor og min far, tænker jeg faktisk. Altså, de har virkelig været med mig og støttet den her underlige rejse, det er at være musiker. Og tak til alle dem, som jeg suger til mig af på daglig basis. Nu levende, døde mennesker. Dem ingen nævnt, ingen glemt, tror jeg.
2: Ja. Lad os høre nummeret.

0: Anders Philipsen Trio Obrigado var det her. Anders Philipsen, som du kan finde i aften i Kødbyen på spillestedet H15, og som vi har besøg i studiet lige nu.
1: Og du spiller jo med trioen her, som vi lytter til lige nu. Nummeret her hedder Obrigada, fra det her album Aldebaran Nights of Mangoes. Altså, jeg hører jo lys musik her, men jeg hører jo også sådan et brus fra livet i musikken her. Hvad betyder lys og mørke for dig? Hvordan skal man arbejde med de begreber i musikken?
2: Man skal i hvert fald arbejde med dem.
1: Ja.
2: Man er nødt til at, eller jeg kan ikke lade være med at have begge dele involveret i noget, der, altså det er min DNA på en eller anden måde. Altså der skal være noget der prikker til det pæne, til det glæde, men der skal også være noget lys i det, der føles håbløst. Det er sådan en naturlighed på en eller anden måde.
1: Du har jo forskellige projekter, du spiller med her under festivalen, og jeg kunne godt tænke mig lige at bare høre dig komme med et godt fif, fordi du virker som en person, der er meget åben i forhold til alle mulige musikalske indtryk, og det er også det, der præger dit virke som musiker, og du er glad for at spille alt muligt. Mm. Der er jo sindssygt mange koncerter til sådan en festival som den her. Hvordan bevarer man et åbent sind under en jazzfestival, som er så spredt ud?
2: Hvordan man bevarer et åbent sind, lægger sine forudindtagede meninger pænt ind på hylden derhjemme, når man går ud af døren, og prøver at gå ind i den enkelte musiker, kunstner, der vil sige noget, og ligesom på de præmisser, ikke på ens egen præmisser, men på de præmisser, som der bliver spillet ud fra, så tror jeg, man har større held med at blive draget ind i deres univers, i hvert fald.
1: Jamen, Anders, det giver vi videre til vores lytter i hvert fald, og dem, der sidder og lytter med her siden af. Anders Philipsen, tusind tak for besøget i vores lille campingvogn. Og man kan altså opleve dig spille med din trio her i aften. I morgen så spiller du med The Black Nothing, ved jeg. Og så er der også andre koncerter i løbet af ugen her. Anders Philipsen, tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Og lige nu er der mere musik fra festivalen. Et af de store hovednavne, som spiller på fredag i koncertsalen fra Tomata Diawara.

0: P8. Direkte fra Copenhagen Jazz Festival med Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Fatoumata Diawara var det her, Niels Christian, sidst hun gæstede festivalen. Jeg er bare nødt til at sige, der havde den kæmpe store fornøjelse at opleve hende i koncertsalen. Hun er magisk.
2: Hvorfor var jeg ikke med?
1: Jamen, det ved jeg heller ikke. Kæmpe fejl. Ikke. Altså, en ting er, at hun er pisse sej, når hun står på scenen. Hun synger amazing, og så spiller hun også bare utrolig godt guitar. Hun er så badass, altså, at det, der står bare ild rundt omkring hende. Kæmpe, kæmpe anbefaling. Nå nej, der er udsolgt. Men hey, sæt en Fatoumata-plade på i hvert fald og lyt til hende resten af ugen.
2: Det kan være, vi kan hjælpe med at lave sådan en skilt. Jeg vil gerne købe billetter, så kan man tage ud og stå med sådan et.
1: Det kan man godt. Det kan være, man er heldig. Ja, det er det.
2: Nej, det her, det er Copenhagen Jazz Festival, og den har eksisteret i super mange år. Var det i 79-80, den startede noget af den stil. Og den står jo på skuldrene af en gloværdig jazzfortælling i Danmark. Og vi skal huske historien også.
1: Fordi det skal vi.
2: Alt, hvad der foregår her, der er noget, der er kommet før det. Og du har fundet et klip frem, tror jeg, Naja, som vi skal høre nu.
1: Vi skal faktisk tilbage til Copenhagen Jazz Festival, før det rigtig hed det, men alligevel hedder det det lidt i DR's gamle arkiver. Der er så meget spændende materiale i DR's arkiver, og det fede ved det er, at det ikke rigtig altid lige sådan dateret. Det betyder, at man kan ikke nødvendigvis helt finde ud af, hvad der er på båndene, men så alligevel så falder man over nogle magiske små perler indimellem. Så det, jeg bare kan sige nu, det er, at vi skal tilbage til 1970. Vi skal, tror jeg nok, til Tivolis glassal. Vi skal til det, der hedder bånd 6. Der står ikke rigtig andet, end at det her, det er nummeret Summertime. Og jeg har fiffet mig frem til, at det er Marva Josie, der står på scenen, og vist nok den store pianist Earl Hines. Altså, der står Marae Josie vokal, spørgsmålstegn, på bånden her. Altså, det er data, der findes inde i DR's arkiver, så det er ret spændende. Men alligevel, prøv lige at lytte med her, og så er jeg sikker på, at man kommer i den helt rigtige sommerstemning på sådan en mandag eftermiddag her.
3: Thank you, Harry. Thank you. Thank you. Our lovely and charming vocalists with two numbers as a medley, Summertime and Wild is the Wind. Ladies and gentlemen, Miss Marva Josie.

0: Ej, det var fedt, det der, Naja.
1: Jamen, det er fantastisk. Hun synger helt vildt. Og så kommer der lige noget, sådan en bass eller en cello, der bliver strøget. Og så går den faktisk over i nummeret Wild is the Wind, som bare fortsætter. Men den her magiske koncertstemning, vi er tilbage i 1970 et sted i København under det, der senere bliver til Copenhagen Jazz Festival. Det er altså et sus af historien, som man virkelig mærker her. Og så Marva Josie på sang, Earl Hines på klaveret, som er en af de her figurer, der kom frem med Louis Armstrong og senere udviklede klaverspil, som blev en milepæl inden for jazzen.
0: Altså undskyld mig, nej, har du været ude i lageret, eller hvad?
1: Fordi ja, vi har været helt nede og grave i stedet, ja. Men det elsker jeg. Det er simpelthen bare det fedeste at valge over et eller andet magisk. Og her er altså en af de store varme klassikere fra jazzen, nemlig nummeret Summertime. Og nu hvor vi har sagt varme, Niels Christian, det er jo B8 direkte fra Copenhagen Jazz Festival 2026. Vi har haft så lidt Brasil-vibes hen over dagen. Yes, sir. Skal vi ikke bare fortsætte den varme stemning?
0: Jo, og jeg vil bare lige sige, at vi kommer til at hylde den her historie mere igen i morgen også, når vi sender hele ugen her. Så
1: der
0: er masser af historiske optagelser også under vores sending her på Jazzfestivalen. Jorge Ben, har han nogensinde spillet på Jazzfestivalen?
1: Ja, det har han nemlig. Ja. Det har han, og her er det altså et af mine favoritnumre med ham, Chove Chuva.
0: Oh.

0: Wow. Ah, det er skønt nummer, det er.
1: Ja, det er fedt sommernummer. Man får lyst til at danse rundt med meget lidt tøj på, til lige så snart jeg begynder at synge mand, siger jeg. Nej, Buttigieg. Nå,
0: det er der. Men du ved, jeg er simpelthen bare så nervøs, for at jeg får viklet mig selv ind i alvor og sendeudstyr, så det hele bare vælter, hvis jeg går for alvor går amok. Shoshi Ben med Shove Shuva.
1: Ja.
0: Ja, ej, skønt sommernummer. Så dejligt. Ja. Nå, en af de store kunstnere her på festivalen, det er ham, der hedder Jason Moran.
1: Mm.
0: Jason Moran. Vi skal høre noget musik med ham nu, Naja, som du har fundet frem også.
1: Jamen, det er også det her apropos med koncertmusik og livemusik, som jo er det særlige ved festivaler, og som har det her, sådan, hvor der hele tiden er noget på spil, fordi man aldrig rigtig ved, hvad der kommer til at ske, modsat for, når man bare sætter en plade på. Og Jason Moran, han indspillede i 2016 en plade, der hed The Armory Concerts. Vi er i New York, og jeg har fundet nummeret Reanimation frem, som er et af mine favorit, altså yndlingskoncertklip nogensinde. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har lyttet til det.
0: Okay.
1: Det er sådan, hver gang så er det, som om det er bare sådan en storm, der blæser gennem mig, og så er en anden på den anden side.
0: Hvor lytter du bedst til musik henne, Naja, egentlig?
1: Det kan være meget forskelligt. Det kan både, jeg lytter faktisk til meget høj musik, når jeg kører bil.
0: Så fyrer du bare af. Ja, ja. Godt.
1: Det her, det kunne være et godt kørenummer også. Men prøv lige at tjekke det ud. Reanimation.

0: Jeg var det. Vejslev Brunbjerg Elhøj Ask Me Now, et band, som spiller på festivalen lige nu faktisk ude i Nordvest på spillestedet Flere Fugle. Og før det var det Jason Moran, endnu et hovednavn fra Copenhagen Jazz Festival, som du kan opleve i aften i koncerthuset. Jason Moran Plays Duke Ellington. Det er gode ting, Niels Christian, man kan kaste sig over musikalsk.
1: Ja, tak. Altså, jeg har set ham fortolke Ben Webster også en gang, og han gik så meget ind i det, Jason Moran, at han havde en helt flaske Jack Daniels stående, som blev tom undervejs i koncerten.
0: Okay.
1: Jeg ved ikke rigtigt.
0: Og men det var, må være nogle år siden.
1: Det er mange år siden, og han var også i forrygende humør, da han så var med til jam bagefter på La Fontaine, efter han havde tømt den der flaske på scenen, så... Det gør han nok ikke længere. Han er også kommet op i årene, ligesom så mange andre. Men det kan jo være, at man kan opleve ham også ude på jam-scenerne. Jeg tror, han kan godt lide det der med at komme ud og mærke musikken, Jason Moran.
0: Ja, ja. I hvert fald en af de mest markante navne fra den amerikanske scene i de her år. Niels Christian, vi har en tråd ud til publikum. Vi har måske ikke en på vej ud. Men skal vi ikke bare lige høre noget musik i mellemtiden?
1: Jo, det synes
0: jeg. I hvert fald, mens vi ser, om vi får hul igennem til en derude.
1: Nej, lad mig lige tage fotografi her af de søde mennesker, der sidder her og venter på. Der går en koncert i gang her 16.30 på Enghave Plads, hvor vi altså har vores campingvogn stående, og der er noget på grillen, og der er noget i glasset og alt det der. Det ser så smukt ud, og selvom vejrudsigten har været lidt sparet, så flasker det hele sig på en rigtig flot måde. Det er jazzfestivalen.
0: Der er en smuk sommerhimmel over os.
1: Vi skal høre et nummer her med Veronica Rudd. Det hedder Stranger.

0: Kæft, hvor har det bare været hyggeligt her på, på pladsen. 16, ja. Klokken nærmer sig 16, Niels Christian. Det er alt den jazz, jeg bliver helt, helt vild i mit hoved. Ej. Men vi er jo tilbage igen i morgen her mellem 14 og 16 i din radio med gæster i studiet. Vi får blandt andet besøg af Bremer McCoy. Vi tager temperaturen på festivalen. Vi dykker også ned i arkiverne med arkivklip fra Copenhagen Jazz Festival gennem tiderne. Og så er der selvfølgelig masser af god musik på programmet. Og Niels Christian er hen og dreje på vores lille pariserhjul, hvor man kan komme hen, skulle man være i nærheden og få et tip til, hvad man skal se af koncerten.
1: Ja, men det er jo også bare et forsøg på at interagere lidt med alle jer, som er her på pladsen, og hvis I ikke ved, hvad I skal ud og høre, så har vi lavet et lille, lille tilfældighedsgenerator her, så kan man bare lade hjulet spinne, og så ved man præcis, hvad man skal høre i dag. Og det er alt sammen godt. Der er ikke nogen koncerter, der er dårlige på det der hjul der. Det er helt sikkert.
0: Jeg synes, vi skal slutte af med endnu et af de store navne fra festivalen, Cecil McLaurin-Savard, som vi i hvert fald var ude at se sammen sidste år, dig og mig.
1: Men der er jo det lidt specielle med hende, det er, at hun er teamet op i år med en anden, altså stort navn, harpespilleren Brandy Younger. De spiller sammen. Det ville jeg altså sindssygt gerne opleve, Naja. Vi har ikke nogen optagelser med dem, så det er ret unikt, at man kan møde de to der sammen. Jeg tror, det bliver en god koncert.
0: Nogle af de stemmer, som for alvor har markeret sig inden for de seneste par år på scenen, og som man både skal holde øje med i hver sin ende af spektret, Cecil McLaurin for hendes formidable sang, og Brandy Younger for den virkelig fede instrumentalist, hun er.
1: Vi skal lige, kære Enghave Plads, kan I lige sige på genhør til vores lyttere, hvis jeg nu tæller til tre, så skal I bare råbe det alle sammen. Er I med? Okay. 1, 2, 3. Vi høres med igen i morgen.
0: Her var det Niels Christian Sederberg og Naja Buttic i studiet. Vi glæder os til at være tilbage i din radio i morgen.
1: Ja.
0: Og god festival.

0: Tomme butikslokaler breder sig over hele landet. På 5 år er der forsvundet næsten 1200 fysiske detailbutikker, især uden for de store byer. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er små og mellemstore virksomheders talerør. I centret Greve Midtby, der står 7 butikslokaler tomme, og det ærger kunder som Johnny Eilersen, men han mener også, at han selv og andre kunder har et medansvar.
1: Vi er jo selv en del af skylden, fordi vi er nok ikke gode nok til at bruge forretningerne, så vi taler bare om det ærligt, når de ikke er der.
0: Men flere steder bliver

0: Jeg har tænkt kreativt, og bare fordi gågaden ligger i Vestjylland, så behøver den bestemt ikke at være tom. I Skjern har man nemlig vendt udviklingen. Samtlige butikker er udlejet, fortæller bychefen i Skjern Handelsforening Thomas Fisker. For her kontakter man selv de butikker, som indbyggerne siger, at de mangler.
1: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchise-kæder og virksomheder i håbet om at få dem til Skjern.
0: Og det er et godt eksempel på, at man kan være der, hvor kunderne er, det siger Jakob Kjeldsen, der er branchedirektør i DI Handel. For den måde, vi handler på, det flytter sig nemlig hele tiden. Mange kunder bestiller click and collect og vil gerne møde fysisk op i en butik. Og så kan man ikke bare sige, at internethandel er skyld i al butikstød, siger han.
2: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige.
0: Uset, uforståeligt og uforsvarligt, sådan lyder det fra det europæiske fodboldforbund UEFA og FIFAs beslutning om at fjerne den karantæne, USA's stjerneangriber Folarin Balogun ellers havde på grund af et rødt kort i sidste kamp. Nu kan amerikaneren lige pludselig godt gå på banen i nattens kamp mod Belgien. Fra UEFA lyder det, at beslutningen vil skabe præcedens i turneringen, hvor lignende situationer nu vil kræve samme behandling til skade for turneringen. Beslutningen bliver også kritiseret af flere europæiske fodboldtrænere. Her er det Norges træner Ståle Solbakken.
3: Bad decision. What about the next red card?
0: Dårlig beslutning, siger han. Hvad med det næste røde kort? Risikerer vi, at der kommer endnu en komité og suspenderer det? Sagen har også bragt en hel fodboldverden i oprør, efter flere amerikanske medier kan fortælle, at USA's præsident Trump angiveligt flere gange har kontaktet præsidenten for FIFA, Gianni Infantino, og bedt ham kigge nærmere på det røde kort. Det er dog noget, vi i DR ikke har kunne få bekræftet. Men der kommer sandsynligvis ikke noget oprør mod Infantino, som er ligeglad med de europæiske lande, fordi han har støtte fra mange små nationer i Afrika og Asien. Det siger stifter af organisationen Play the Game, som arbejder på at fremme demokrati og åbenhed i international idræt, Jens Seier Andersen.
4: Mange af dem er godt tilfredse med Infantino, godt tilfredse med, at han har et tæt forhold til Saudi-Arabien, Katar, USA's Trump og andre meget, meget velhavende mulige sponsorer og donorer. Så jeg tror egentlig ikke, at vi får det store oprør.
0: Netop nu ankommer kongeparret til Gråsten i Sønderjylland, hvor de traditionen tro skal holde sommerferie på slottet. Og netop i år er det noget helt særligt. Det er nemlig 90 år siden slottet for første gang blev taget i brug som kongelig sommerresidens. Og reporter Noah Kvoldbent Wainwright, du står på torvet i Gråsten. Hvordan bliver kongeparret modtaget?
5: De blev modtaget med en masse klapsalve, og de er akkurat lige stået ud af bilen nu og giver hånden ned langs den røde løber. Og vi står jo faktisk på torvet lige nu, inden at vi skal videre hen mod det historiske Gråsten Slot. Og det er jo et jubilæumsår, og det er jo helt tilbage fra 1936, hvor det daværende kronprins Frederik og Ingrid, altså dronning Margrethes forældre, faktisk tilbragt noget af sommeren på slottet som de allerførste i kongefamilien. Og det var jo en gave fra sønderjyderne i forbindelse med deres bryllup helt tilbage i 1935, og siden da, der har det jo bare været en fast tradition at tilbringe noget af sommeren på det her slot. Og en af dem, der er mødt op, det er dig, Gurli Thorhauge, og du skulle bare afsted i dag. Det er første gang, du ser dem i virkeligheden. Hvordan er det at sidde lige foran dem nu?
6: Det er meget spændende, og jeg er jo nybagt sønderjyde forholdsvis, og nu ser jeg da for alvor, hvad Gråsten kan.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: En kamp om en præst til Folketinget skaber nu intern uro i Socialdemokratiet. Flere markante eksministre går nemlig offentligt til angreb på partiets kirkeminister Ida Auken, fordi hun står bag en ordning, hvor en præst bliver tilknyttet Folketinget og stillet gratis til rådighed for medlemmerne.
2: For os er det en skændsel,
1: siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Religion har vigepligt for demokratiet, og præster hører ikke hjemme i Folketinget, mener hun.
2: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: I sidste uge sagde Folketingets ledelse ja til et forslag fra Ida Auken om, at Folketinget får tilknyttet en præst. Det fik Auken til at lægge en video på sociale medier, hvor hun knytter næverne og jubler i begejstring. Og den video fik tidligere fagforeningsleder og markant medlem af partiet, Tina Auervig Huggenberger, til at melde sig ud af Socialdemokratiet efter 36 år.
3: Jeg mener, det er et skred af dimensioner, når man sender et signal og skaber et symbol om, at kirkemagten indvæves sammen med Folketinget.
1: Ifølge Ida Auken kan en præst blandt andet tale med de folkevalgte om sorg.

0: og tilgivelse, men tidligere socialdemokratisk minister Jytte Andersen forstår ikke, at hendes parti bidrager til en præst til Folketinget. Man skal ikke blande politik og religion sammen. Det er og har altid været en privat sag, siger hun. Den amerikanske præsident Trump bekræfter nu, at han har talt med FIFAs præsident Gianni Infantino for at få omstødt et rødt kort til USA's stjerneangriber Florin Balogun, så amerikanerne nu kan spille mod Belgien i nattens kamp. Det er FIFA, der står som arrangør af fodbold-VM, og udtalelsen for Trump kom på et pressemøde i Det Hvide Hus for kort tid siden.
1: Yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
0: Trump gav så også ud i en analyse af situationen, hvor den amerikanske spiller får et rødt kort i USA's seneste kamp.
1: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good
0: athlete. Ja, jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og der var ikke frispark. Og med fra den amerikanske hovedstad Washington er du, Kim Bildsøe Lassen, korrespondent her i DR. Trump bekræfter altså her, at han har ringet til FIFA-præsidenten. Hvad kommer den oplysning til at betyde for debatten om den her sag?
2: Jeg tror, det kommer til at betyde rigtig meget for debatten i Europa. Jeg tror, at folk vil betragte det her som endnu et eksempel på, at Trump blander sig i ting, som han jo virkelig ikke burde blande sig i. Men mest af alt, at FIFA så også vælger at følge det Trump har sagt. Nu siger FIFA jo naturligvis, at det ikke har noget med det at gøre, men det er da svært at se bort fra, at det skulle have været en lille smule medvirkende til, at man har lavet en højst usædvanlig afgørelse i FIFA. For amerikanerne tror jeg ikke, det betyder så meget. Altså, der er rigtig mange, der synes, at det er fantastisk, at præsidenten har været inde og redde deres stjernespillere.
0: Ja, hvordan har reaktionerne været i USA på, at det amerikanske hold nu ikke alligevel mangler en af deres bedste spillere?
2: Jamen, det er jo en lettelse og glæde, og der er diskussionen om FIFAs uafhængighed ikke specielt stor. De er bare glade for at have ham med, og som sagt, så er der rigtig mange på de sociale medier, som takker Trump for hans indblanding.
0: Laven for helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den lav, der officielt hedder E-præcisions. Processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Pengene skal bruges inden for de næste 14 dage, skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og hududslæt. Flere hundrede odenseanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran Rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skal gøre mere mod larven. Til sidst et kig på vejret. Der er mulighed for sol i Nordjylland, men i resten af landet ser det knap så sommerligt ud. Det bliver skyet med regn og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver let til frisk fra vest ved kysterne op til hård vind. Radioavisen bliver redigeret af Henrik Hinseli. Her i studiet er jeg. Mit navn er Anders Weber. God eftermiddag.
3: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er udtryk for opsparet irritation gennem længere tid, at Socialdemokratiets kirkeminister Ida Auken i disse dage bliver udsat for omfattende kritik fra egne rækker. Sådan lyder vurderingen fra politisk analytiker Elisabeth Svane fra Politiken. Ida Auken jubler i en video på sociale medier over, at Folketingets ledelse har godkendt hendes forslag om, at tinget skal have en præst tilknyttet. Og det vækker kritik hos de tidligere socialdemokratiske minister Jytte Andersen og her Helle Degn.
2: For os er det en skændsel. Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Flere medlemmer af partiet har meldt sig ud i protest. Ifølge Elisabeth Svane fra Politiken er sagen om folketingspræsten den berømte dråbe, der har fået bægeret til at flyde over.
3: Socialdemokraterne, de har ligesom ædt den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set man samarbejdede med højrefløjen. Men det her, at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Elisabeth Svane ser de åbne protester som et klart advarselstegn for partiledelsen i Socialdemokratiet.
3: Når for eksempel en som Jytte Andersen, som altså ved Gud har forsvaret Mette Frederiksen, går ud, så skal man altså også lytte efter. Og derfor ser jeg sådan set, det er lidt alvorligt.
1: Ida Auken er på ferie og stiller ikke op til en interview, men hun har sendt for et par dage siden et skriftligt citat om, at Folkekirken spiller en særlig rolle for vores demokrati. Det, at Folkekirken nu tilbyder Folketinget en præst, ligger i naturlig forlængelse af dette og bør ikke oprøre nogen, lød svaret fra Auken. Mange provinsbyer har alt for mange butikker med tillejeskilte i vinduerne. I hvert fald, hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1.200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen

0: 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i Midtbyen.
1: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
0: Men sådan et bud har de faktisk i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
2: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
0: Og så skal vi til Tour de France. Her har Jonas Vingegaard igen i dag kørt i gult på den tredje etape. Feltet har sagt farvel til Catalonien i Spanien og goddag til Frankrig og Pyrenæerne. Og for kort tid siden kom rytterne så i mål, og Emil Schønning, du er i målerområdet i Les Anglais. Jeg kan forstå, at Jonas Vingegaards evige rival har slået til igen. Hvad skete der?
3: Jamen, Tadej Pogacar, han åbner en spurt med et par hundrede meter tilbage af sådan en lille kort hissig stigning, der var i slutningen af dagens etape. Og det lykkedes ham faktisk at skabe et hul til Jonas Vingegaard på 2 sekunder. Og i sådan en turetappe, der får man også bonussekunder, når man vinder. Og med det, jamen, så lykkedes det faktisk Tadej Pogacar at hente de 6 sekunder, Jonas Vingegaard var foran sloveneren. Så de er lige nu af præcis samme tid. Problemet er bare, at Pogacar han har flere gode positioner, og derfor i morgen, ja, så kører Tadej Pogacar i den gule førertrøje.
0: Og betyder det så, at rollerne nu er på plads som de tidligere år med Pogacar i front og så Vingegaard i baghjul?
3: Ej, man kan sige, at det har bare været en god forret, faktisk en ret voldsom forret, men torsdag der skal de op af Tourmalet, op af en af de rigtige Pyrenæ-stigninger, og når først vi rammer det, så kommer det interne regnskab til at blive gjort noget mere voldsomt op, end det kan blive på de her korte, hårde, men trods alt ikke så lange stigninger.
0: Så der er noget at se frem til, hvis man er til den slags. Tak for det, Emil Schønning. Skyer med masser af regn har efterhånden lagt sig over landet, og de bliver hængende hele natten. I morgen kan de nordligste egne få tørvejr og sol, men i resten af landet fortsætter det grå og våde vejr, og først i løbet af dagen kan det klare noget op. Vi får mellem 15 og 18 grader i morgen, og vinden bliver jævnt til hård fra vest og nordvest. Eftermiddagens radioaviser blev sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Anders Weber. God aften.
4: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
5: Programmet Ugens 10 topstjerner starter med sangerinden Monica Zetterlund. Vi skal høre melodien, sagt at vi går gennem staden.
4: I 1961 har den svenske sangerinde Monica Zetterlund våget sig ud på ny grund. Hun har netop indspillet et helt album med jazznummer, men i modsætning til at synge på engelsk som alle andre jazzsangerinder, og som hun også mestendels selv har gjort indtil nu, så har hun sunget på svensk hele albumet igennem. Her møder den amerikanske jazz altså for alvor det svenske sprog, og et af de numre, hun indspiller, er en hyldest til byen, hun står i, hovedstaden Stockholm. Hvad Monica ikke ved endnu er, at lige præcis den sang kommer til at blive en af hendes mest elskede af publikum. Hendes signaturnummer, der rummer både swing og en særlig skandinavisk tone. Sangen handler om at gå langsomt gennem gaderne, om duften af hø og en tom sporvogn, der kører forbi. Alt sammen på en lysende svensk sommernat, hvor hele himlen er blå, og man får kys undervejs af ham, der går ved siden af. Det her er historien om Sagt, at vi går gennem stan med Monica Zetterlund.

Monica Zetterlund debuterede i 1958 med pladen Swedish Sensation. Som det var på mode dengang, så var det et album, der bestod af en række fortolkninger af amerikanske jazzstandards.

61, og hun skal prøve noget helt, helt andet. Indspille musik til det album, der kommer til at hedde Armonica, som her har en række jazzstandards på svensk. Og det er lige præcis på den plade, at hendes store gennembrudsmelodi er at finde. Nummeret Sakta vi går, Janom.

Teksten er skrevet af den svenske visepoet, digter og forfatter Beppe Wolgers. Under sin gymnasietid havde han opholdt sig i et år i USA, og her forelskede han sig i swingballaden Walking My Baby Back Home, særligt i Nat King Cole's version.

Da Bebe Wolters så skal skrive musik til en cabaret i starten af 60'erne, kommer han i tanke om lige præcis det her nummer. Og det er det, han skriver her, som Monica også får leveret. Det er ikke en egentlig oversættelse, for som det var typisk for Bebe Wolters, så han bort fra de originale ord og gjorde fortællingen til sin egen. Her var handlingen om et kærestepar, der går sammen et eller andet sted i USA, blev sat til at foregå i Stockholm på en lysende sommernat med træer, der blomstrer i hemmelighed, og så de der kys undervejs.

Langsomt en tur gennem byen. Byen Stockholm. Stockholm, der strækker sig over 14 øer, hvor søen Mälaren flyder ud i det Baltiske Hav. Hvor sporvogne på det her tidspunkt i start 60'erne er en del af bybilledet, på lige linje med gadelamper, der hænger i buer ned over gående. Hvor broer på kryds og tværs over vandet binder byen sammen, alt imens den stockholmske skærgård strækker sig i baggrunden. Og du? Du i denne her sang mærker duften af hø, der sniger sig ved siden af byen. Alt sammen på en nat, der står stille, og hvor lyset aldrig forsvinder bag horisonten. Præcis som din arm, så let og så varm, føles sommerens vind mod min kind, synger hun.

0: Och natten står still, den finns inte till. En tystnad, en skugga, en vind.
1: Bebes tekst over Walking My Baby Back Home med de malende og poetiske beskrivelser af hovedstaden forløste indirekte det svenske sprog. Her blev pludselig jazz kædet sammen med den svenske sprogdragt, om man vil. Og med den her udgivelse fik svensk for alvor fodfæste i jazzen. Ingen havde rigtig våget at gøre det før, heller ikke Monica, måske fordi at de amerikanske forbilleder var så ikoniske. Men tiden, den var blevet moden. Men inden vi skal høre mere om den her, jeg vil sige, umodståelige sang, så lad mig lige tjekke op på, hvem Monica egentlig var og hvor hun kom fra. Monica blev født i 1937 i Hagfors, en svensk jernindustriby i den vestlige del af Bergslagen, med omkring 5.000 indbyggere. Sagt med andre ord, en ret lille flække. Den var omgivet af høje træer og skov, det er den for så vidt stadigvæk, og så løber floden Uvern langs byen. Hendes far var maler og harmonikaspiller, og allerede som 14-årig sang Monica med farens orkester. Uden helt præcis at kunne sige hvornår, så faldt hun på et tidspunkt over jazzmusikken og blev helt og aldeles fortryllet af den. Særligt af de store sangerinder, som Ella Fitzgerald,

Hun begyndte indgående at lytte til deres sang og studere den. Og den her fascination betød, at hun også eksperimenterede med sin egen vokal, sin egen stil, og måske i virkeligheden her så småt prøvede at finde ud af, hvem hun gerne ville være som musiker. På et eller andet tidspunkt lidt senere indspillede hun sågar et par demonumre. Et af dem var He's Funny That Way.

Spørgsmålet var, om man kunne leve drømmen ud om at være jazzsangerinde a la Billy og Ella i Hark Foss, med intet andet end skov og kølig tog omkring sig, langt væk fra den amerikanske urbane puls. Men det var der måske en dansk orkesterleder, der havde svaret på.

0: På et eller andet tidspunkt i 50'erne var den karismatiske danske orkesterleder Ib Glindemann på turné i Sverige, hvor de spillede rundt omkring i folkeparkerne. En dag kom de til Hagfors, og her fortalte man ham om en pige i byen, der godt nok arbejdede som telefonist, det vil sige som en, der besvarede telefonopkald og sørgede for at stille dem videre fra en telefoncentral, som man gjorde dengang i 50'erne. Men så sang hun vist også ret godt.
1: Og så kom vi op til Hagfors, en lille by, der hedder Karlstad. Og så siger Jernbær til mig, at der er en sommerske der, som han synes, jeg skulle høre på. Og så det er helt i orden. Så kom Monica og sang med vores rytmegruppe. Det var Atli Bjørn på piano, og Marcel Rigo på bas, og Jørgen Helnik på trommer. Og jeg havde ikke hørt mere end 8 takter, 4 måske kun. Så tænkte jeg, det er unikt, det er enestående, det er helt fantastisk. Jeg var død sikker, at jeg havde hørt Monica med det samme.

Ib hører altså ikke mere end 8 takter, før han ved med sikkerhed, at det her er noget usædvanligt. Og selvom han og orkestret lever på usikker grund af løse jobs hister her, og han ikke kunne love hende noget, så spurgte han, om hun ville synge med dem. Han var nemlig interesseret i at udvide med en vokalist, og syntes, hun havde en god stemme, som vi også lige har hørt her. Og Monica, hun takkede jer. Ja.

0: Koncerten i Folkeparken blev en succes, og han lovede at skrive til hende. Historien går, at hun vist ikke helt troede på ham, men inden længe så dukkede der et telegram op hos hende, om hun kom ned til København og synge.
1: God aften på alle musikelskere. Ja, og nu for at ni ikke skal tro, at jeg har slaget over totalt, bare fordi at jeg er i Danmark.
0: Monica tager afsted, og også her bliver hun en succes. Publikum er vilde med hende. Men fremtiden er stadig usikker. Hun er i tvivl om, om hun skal tage tilbage til sit arbejde som telefonist, eller om hun skal satse på musikken. Men hun kan ikke rigtig se lyset. En dag sidder hende og Ib i hans folkevogns robrød ved hovedbanegården i København, og tårne løber ned af kinderne på hende. Ib siger til hende, Monica, kom tilbage efter jul. Jeg lover dig, at inden der er gået et halvt år, så er du blevet berømt. Og Ib, han tog ikke fejl. Prøv at høre den her indspilling, som de laver sammen kort tid efter, hvor meget der er sket fra demoen til her. Det næste gennembrud venter lige.

Den svenske orkesterleder og klarinettist Arne Domnerus, han ser hende i København, ser hvordan hun er rolig på scenen, at hun ikke bevæger sig særlig meget, som bliver karakteristisk for hende, men også at den sang, der kom ud af hende, bevægede dem, der var så heldige at blive ramt af hendes røst. Snart er Monica på turné, ikke kun i Danmark, men også i Sverige og England og USA. Men lad mig lige vende tilbage til nummeret, som programmet her handler om. Og til pladen Armonica. 10 sange på svensk, som sagt. Heriblandt Sakta vi går genom stan. Det er nemlig værd at dvæle ved de musikere, der er omkring hende på indspillingen. Yngve Sandström på fløjte, Egil Johansson på trommer, Bent Arne Wallin på trompet, og så 2 fyre, som jeg lige vil sige lidt mere om. På bas og som arrangør er det nemlig Georg Riedel. Georg Riedel var i løbet af 50'erne blevet hovedarrangør for pladselskabet Philips, hvor han ved flere lejligheder også skrev for Monica. Han var en sjælden blomst med en unik accent i sit musikalske udtryk, en melodisk mester, og så formåede han at skabe en organisk sammenhæng af tilsyneladende uensartede elementer. Læg dertil, at han også var en dygtig komponist, og du har helt sikkert hørt ham for den store mængde af musik, særligt til børnefilm, som han også blev kendt og elsket for. Emil fra Lønneberg, Alle vi børn i Bullerby, og den her titelmelodien til Alfons Åberg. I Sakte vi går gennem stan, der sørgede han for intet mindre end arrangementet og så eminent basspil. Den anden musiker, som er værd at dvæle ved, ja, det er pianisten. Han hed nemlig Jan Johansson og havde en afdæmpet, meget personlig stil, der var kendetegnet ved en særlig nordisk tone. Også melodisk, men her næsten listende. Hans anslag på klaveret emmede af dybe svenske skove, rislende bække, og så det der tidspunkt på vinteren, hvor solen den svigter, og en melankolsk dis tager over.

Få år efter arbejdet med Monica Zetterlund skabte de deres egen revolution i europæisk jazz, da de to fortolkede gamle svenske folkeviser ind i jazz. Destilleret, stille, hypnotiserende, det var med albumet Jazz på svenska, hvor især den her viser från Ytanmyrar skiller sig ud med sin skumringstone. Jazz på svenska blev en del af den svenske musiks musikalske arv. Og det er alt sammen noget, man allerede hører her hos Monica også, hvor Johansson og Riedel udelukkende er instrumentalister, men hvor Monica bærer meget af samme udtryk i sin stemme. Bare tilsæt lidt mere swing.

0: Hun har nemlig en helt særlig måde at swinge på. Hun gør det uden at være ekstravagant, har ikke travlt med at skulle kunne alt muligt på én gang. Hun er ikke demonstrativ, men synger bare. Med en enkelhed, der lyder som en kærkommen kølig brise på en varm sommerdag. Monica havde aldrig fået undervisning i musik eller gået til sang eller nodelæsning for den sags skyld, og måske er det også derfor, at det føles så umiddelbart, når hun synger. Hun bærer det her lune nærvær, der er præcis det modsatte af noget ophøjet og distanceret, og publikum de elskede hende for det. Men samtidig så var der også et tus mørke i Monica.
1: Da jeg første gang var i Amerika, det var 1960, så havde den her platta nyss kommet ud, den hette då Kind of Blue, det var med Miles Davis og John Coltrane og Cannonball Adderley. Og den spelade jeg altid, da jeg var ensam, og det var jeg ofte der.
0: Lige så vel som den svenske skov er fuld af grønne blade om sommeren, eller Stockholm for den sags skyld, også er fyldt med grønt, som i sangen sagt, da vi går igennem stammen. Ja, så var der også et efterår og et dæmrende, flimrende lys inde i hende, der bevægede sig i de mørkere toner. Det hører man også i hendes sang. Lykkens stund, der lyser netop, fordi den står i skæret af vinteren. Monica Zetterlund drak og røg tæt, misbrugte sig selv, siger dem, der var omkring hende, og var god til at passe på det, der var at passe på altid. Og så var showbiz bestemt ikke nogen nem verden at leve i. Forventninger, præstationer, sejre, store sus, men altså også dybe dale. Hendes ven, den danske trommeslager Alex Riel, som spillede med hende, sagde, at succesen havde sin pris. Men samtidig tilføjede han også, at hun ikke havde ondt af sig selv. I den danske filminstruktør Per Flys film Monica Z fra 2013 findes en scene, hvor hun siger, jeg har fået præcis alt det, jeg drømte om. Tror du ikke, det koster noget?

0: har jobbet mycket, ja, jeg mener mycket.
1: Men inden det hele bliver alt for melankolsk og tusmørkeagtigt, så skal jeg også huske at sige, at Monica Zetterlund havde en hel del humor med i meget af det, hun lavede. Senere kastede hun sig over både revy, teater og film, og så kom hun til at samarbejde med nogle af jazzens allerstørste navne. Ikke mindst pianist Bill Evans og saxofonist Suit Sims. Og selvom det lige nu handler om noget helt andet, så får du altså lige et klip med netop Bill Evans og Monica Zetterlund. Bare for at segmentere en ekstra gang, at Monica hører det til blandt de helt store. Så smukt, fuld af finesse, synger hun her på Monicas vals, som oprindeligt er et stykke skrevet af Bill Evans med engelsk tekst, men altså også her sunget på svensk. Hvert ord kommer til sin ret. Prøv at høre, hvordan hun svæver lidt hen over klaverspillet.

I dag står hun som en af de største jazzsangerinder Sverige har haft. Og Sakta vi går gjennom Stan markerede på mange måder et musikalsk skridt på vej hen mod at lade den amerikanske jazz for alvor møde det svenske sprog. Det er ikke bare endnu en fortolkning af et amerikansk nummer. Nej, Beppes tekst om hovedstaden på den lysende svenske sommernat og Monikas elegante evne til at fusionere jazzet klange med nordisk melankoli og ro er originalt og rammende.

Det er en hyldest til Sveriges hovedstad. Og mens man lytter, ser man pludselig Stockholm for sig med al dens nordiske særpræg og skønhed. Med de der træer, der hemmeligt blomstrer, som Bebe Wolkers han skriver om i sin tekst. Sporvognen, der står tomt et sted derude, mens gaderne er sagte, og skærgården strækker sig som bagtæppe. Ja, det er en stille morgen i Stockholm på en lysende blå sommernat. Og ved din side har du en, hvis arm er varm, og som lander kys på din hud. Et nummer, der er fuldstændig uundgåeligt i den svenske musikskat. Et nummer uden sidestykke.

Det her, det var programmet Uden Sidestykke, og Monica Zetterlund og Sagda Vigård Jenner med Stand. Vært og tilrettelægger er mig, Naja Budic. Redaktørerne hedder Kasper Christensen og Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så find alle Uden Sidestykke-programmerne inde i DR's radio-app DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Hele VM's troværdighed bliver undergravet, lyder kritikken, efter USA's præsident Trump har sagt, at han har blandet sig i verdens største sportsbegivenhed, VM i herrefodbold. Det internationale fodboldforbund FIFA besluttede i aftes uden nærmere forklaring at ophæve en karantæne for den amerikanske topscorer Follarin Balogun, efter han havde fået et rødt kort for en takling. Og i dag fortæller Donald Trump så, at han har bedt FIFA's præsident genoverveje straffen.
2: Ja, yeah, I did. I spoke to Gianni, who's highly respected.
1: Ja, jeg talte med Gianni, som er højt respekteret, sagde Trump om sin samtale med FIFA-præsidenten Gianni Infantino. Så i nat kan stjerneangriberen spille med i VM-kampen mod Belgien, og det har blandt andet fået det europæiske fodboldforbund UEFA til at sige, at det undergraver VM's troværdighed. Og det er sportens Henrik Leniger kalder det en meget alvorlig sag for sporten.
3: Uanset hvad, så stiller det FIFA et meget dårligt sted, for hvad bliver det næste? Vil alle hold nu begynde at søge om at få karantæner suspenderet? Kan man overhovedet tro på, at det her VM bliver afviklet sportsligt fair?
1: FIFA har netop været ude at sige, at Trumps samtale med fodboldturneringens præsident ikke har haft indflydelse på beslutningen om at ophæve karantænen for den amerikanske topscorer. Præster hører ikke hjemme i Folketinget, det mener flere socialdemokratiske veteraner, der går offentligt imod partifælle og kirkeminister Ida Auken, efter hun er lykkedes med at få grønt lys til at få en præst stillet gratis til rådighed for Folketingets medlemmer.
4: Vi er nødt til at adskille kirke og demokratiets vigtigste værksted, Folketinget.
1: Siger Helle Degn, der sad i Folketinget i 27 år og var udviklingsminister under Poul Nyrup Rasmussen i 90'erne. Og samme toner lyder fra blandt andet den tidligere minister Jytte Andersen. Sagen handler nok også mere end om bare præster. Det er formentlig en slags opsparet irritation, det vurderer politisk analytikere ved Politikken Elisabeth Svane.
5: Socialdemokraterne, de har ligesom et den stramme udlændingepolitik. De har også sådan set et, man samarbejder med højrefløjen. Men at kristendom pludselig ikke bare skal være en dansk værdi, men også en socialdemokratisk værdi, så bliver det ligesom for meget for dem.
1: Amir Smadjic, der er kendt fra TV2-programmerne Den Sorte Svane, er blevet idømt 2 år og 2 måneders fængsel i en sag om bedrageri og skattesvindel. Den 38-årige erhvervsjurist skal dog kun afsone 2 måneder af straffen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smadjic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. I aften og i nat mest skyet og i perioder regn også, mellem 10 og 15 grader.

0: grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det ligner et selvmål for fodboldforbundet FIFA, der afholder verdens største sportsbegivenhed lige nu, VM i herrefodbold. For efter de i går gik ind og fjernede et rødt kort til USA's stjerneangriber, ja, så er det kommet frem, at USA's præsident Trump har haft en snak med præsidenten for FIFA. Trump vidste ikke selv til at starte med, hvad et rødt kort var, har han sagt.
2: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul.
1: Jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og er var en god atlet og som forstår sport rigtig, rigtig godt. Og det var ikke et frispark, sagde Trump på et pressemøde, hvor den republikanske politiker Ted Cruz takkede ham for at fjerne et røde kort. FIFA siger selv, at samtalen med Trump ikke har haft indflydelse på beslutningen. Men mange amerikanere, der var utilfredse med det røde kort, kan nu være godt tilfredse, siger vores korrespondent i USA, Kim Bilsøe Lassen.
3: Donald Trump blander sig i alle mulige forskellige slags sager, og især hvis der er sådan en folkelig appel i det. Og jeg synes jo altså, at det udvikler sig næsten til en farce, når Trump siger, jeg sad og vurderede det her, og jeg er rigtig god til det. Altså, Trump interesserer sig ikke for fodbold, han har ikke gjort det tidligere i hvert fald. Han har aldrig spillet fodbold, han ved ikke noget om fodbold. Så det bliver altså næsten komisk at høre på det her.
1: Mens private i Oksbøl har fået lov at skyde ulven, fordi den har skabt problemer, så tager andre på ulvesafari i det samme område. Og som så ofte, når det handler om ulve, så er der uenighed om, hvad der er rigtigt at gøre. Men ulvesafari-turene er i hvert fald populære, lyder det fra arrangøren Naturpark Safari. Og selvom der er nogen, der er modstandere, så bekymrer det ikke Hanne Nipind fra Aarhus, der har været sted for at spotte ulve.
4: Jamen, jeg er ikke bange for ulve. Og jeg ved også godt, at jeg ikke har dem i min baghave, men nej, jeg synes, vi skal leve med dem. De var her, før vi kom jo. Så nej, jeg synes, man skal leve med dem.
1: Safarien foregår i Sydvestjylland, og deltagerne kører i egne biler. Og så længe de overholder retningslinjerne fra Miljøstyrelsen, så er det fint, vurderer professor Peter Sunde fra Aarhus Universitet.
5: Det kommer an på, hvordan man gør det, og det handler om afstanden. Og vi har givet nogle retningslinjer. Hvis man følger dem, så mener vi ikke, at der er problemer.
1: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af en voldsom hedebølge, der har ført til voldsomme skovbrande, og nu er flere end 10.000 i Frankrig blevet evakueret fra små byer nær den spanske grænse. Skovbranden, som er ude af kontrol, har indtil videre et 46 kvadratkilometer land, det svarer til cirka størrelsen på Fanø, og myndighederne advarer om, at kraftig vind kan forværre naturbranden yderligere. Herhjemme nøjes vi med 10-15 grader, og i aften og i nat mest skyet, og der vil også være perioder med regn. Vinden er let til frisk fra vest, og ved kysterne der kan den være op til hård. Radioavisen, den var med mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange butikslokaler står tomme, især uden for de store byer. På 5 år er der forsvundet næsten 1.200 fysiske detailbutikker. Det viser en analyse fra SMV Danmark, der er talerør for små og mellemstore virksomheder. Men i Skjern har man fundet en løsning. Ingen lokaler står tomme, for her opsøger man de butikker, som kunderne gerne vil have til byen, fortæller Thomas Fisker, der er bychef i Skjern Handelsforening.
2: Jamen helt konkret så laver vi spørgeundersøgelser hvert år, hvor vi prøver at følge op på, hvad er det egentlig, vores borgere ønsker af butikker i byen eller nye koncepter. Og det gør jo så med den datamængde, at vi kan efterfølgende kontakte franchisekæder og virksomheder i håbet om at få dem til Skjern.
1: Og det handler netop om at finde nye veje til kunderne, siger Jakob Kelsen, der er branchedirektør i DI Handel. Mange vil gerne bestille varerne på nettet, men de vil også gerne møde op i den fysiske butik og hente dem.
3: Vi kan godt se, at kunden ofte starter på nettet, men faktisk stadig køber i butikken fysisk. Specielt de unge, som man ellers taler meget af digitale, de sætter også pris på at kunne få deres produkter hurtigt. Så derfor så har den fysiske butik altså stadig en plads, også selvom der sker nogle ændringer i detaillandskabet lige nu.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, siger belgiske fans forud for 1/8-finalen mellem Belgien og USA i VM.
4: J'ai pas d'autre mot, c'est vraiment honteux. Ouais.
5: Même l'arbitrage du match, on se demande s'il va être honnête. J'ai plus confiance à FIFA, non.
1: Det er virkelig skamligt. Nu tvivler man på, om dommeren vil være retfærdig, siger de belgiske fans her. For når kampen fløjtes i gang 2 i nat, så kan USA's stjerneangriber Follarin Balogun være med, selvom han fik karantæne i sidste kamp. USA's præsident siger, at han har fortalt FIFAs præsident, at han var uenig i straffen. Så i går fjernede FIFA karantænen uden forklaring. Godt nok siger FIFA, at Trump ikke har haft indflydelse på deres afgørelse, men det har bragt hele fodbold-VM i krise, siger sportens Henrik Lenniger.
6: Så hvis man skal sætte 2 streger under, hvad det her betyder for FIFA, den her meget, meget alvorlige sag, som er en dyb krise, efter min mening, jamen så er det et sted, hvor at FIFA står lige nu, der hedder, er VM's troværdighed på spil? Og med mindre der kommer en rigtig god forklaring på det her, så må man sige, ja, VM's troværdighed som en troværdig fodboldturnering er i de her dage på spil efter den her afgørelse.
1: Det er strafbart at dele identiteten på personer, der er omfattet af navneforbud i straffesager, men ikke desto mindre lagde Venstres socialordfører Amanda Heitmann en video på Facebook og Instagram med et billede af den mand, der er sigtet for vold med døden til følge mod en 32-årig svensker, der var til VM's storskærmsarrangement i København. Et skriftligt svar til Ritzau siger venstrepolitikeren, at videoen nu er slettet, og at hun burde have haft sløret billedet af den sigtede. Mellem 10 og 15 grader her til aften og i nat, mest skyde og regn i perioder. Og vi får også en let til frisklig vestlig vind. Det var slut på radioavisen. Avisen bag mikrofonen, Camilla Markvartsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Landets kirkeminister, for hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og nu har Folketingets præsidium besluttet at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til.
1: Jeg synes, at man bevæger sig længere og længere væk fra den socialdemokratiske grundtanke,
0: siger Jan Pirel Boas fra Socialdemokratiets Bispebjergkreds.
1: Der ligger 7 kirker inden for en god afstand af 10 minutter for Folketinget. Det synes jeg, man skulle tage at besøge. I stedet for at bryde med den her 170 års tradition med at holde kirke og stat adskilt.
0: Og tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren er trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, siger hun.
2: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. Mens USA's præsident Donald Trump har haft selveste præsidenten for fodboldforbundet FIFA i røret, ja, så har det belgiske fodboldforbund svært ved at komme igennem til FIFA, der står for at afholde fodbold-VM. Det belgiske forbund har bedt om en forklaring på, hvorfor FIFA har omstødt et rødt kort givet til USA's stjerneangriber Folarin Belogun. Det betyder, at den amerikanske topscorer kan deltage i 1/8-finalen mod Belgien i nat. Og det er en usædvanlig sag, siger sportens Henrik Lineker.
3: Det er en relativt banal ting, som er blevet set igennem af 3 topuddannede fodbolddommere, som er nået til samme konklusion. Så hvorfor lige, at FIFA skal tage fat og bruge en meget sjældent brugt paragraf i den her sammenhæng, det er der ikke nogen egentlig forklaring på.
0: Inden FIFAs beslutning, så havde Donald Trump fortalt FIFAs præsident, at et rødt kort ikke ville være passende.
4: So I saw the play, and I'm a person that loves sports and was a good athlete, and
0: jeg så kampen, og jeg er en person, der elsker sport og var en god atlet, og som forstår sport rigtig, rigtig godt, og der var ikke frispark, sagde Trump på et pressemøde i dag. FIFA siger, at Trump ikke har haft betydning for afgørelsen, men belgierne har ikke fået en forklaring eller set afgørelsen, som de har bedt om en kopi af. Og som om det ikke var fodboldkrise nok, så har det franske fodboldforbund krævet, at den paraguayanske senator Celeste Amarilla bliver retsforfulgt for racistiske udtalelser om den franske stjerneangriber Mbappé. Det skriver de på det sociale medie X. Det sker efter VM-kampen mellem Frankrig og Paraguay, hvor Mbappé scorede sejrsmålet, men nægtede at give hånd til modstanderne efter en kamp, der var præget af dramatik og hårdt spil. Sådan lyder vejrudsigten i aften. 10-15 grader og skyet og regn i perioder. Sådan lyder den også i nat. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det ligner et selvmål.

0: VM bliver afviklet sportsligt fair.
1: Mange provinsbyer har alt for mange butikker med til lejeskilte i vinduerne, i hvert fald hvis man spørger SMV Danmark, som er en organisation, der kæmper for små og mellemstore virksomheder. Deres analyse viser, at der er næsten 1200 færre fysiske butikker rundt om i landet, når man ser på udviklingen mellem 2020 og 2024. Randers er en af de byer, der er hårdt ramt. 20 butikslokaler står tomme. Et syn, der gør pensionist Jytte Malin trist, når hun handler i midtbyen.
2: Hver gang jeg går rundt her, så bliver jeg ked af den, da jeg ser den butikstød, der er her, og tænker, hvordan kan det lade sig gøre? Hvad pokker der skal vente? Jeg har ingen bud på det.
1: Men sådan et bud har de i Skjern, hvor de blandt andet prøver at skaffe de butikker til byen, som indbyggerne savner. Så lige nu er samtlige butikslokaler lejet ud, fortæller Handelsforeningens bychef Thomas Fisker.
3: Alle lokaler er udlejet. Vi holder altid gryden i kog i forhold til borgerne, og minder dem om, at det er smart at handle lokalt. Men vi er ude at arbejde med udlejere, vi er ude at arbejde med ejendomsmæglere, simpelthen for at være foran markedet.
1: Larven fra helvede skal tilbage, hvor den kom fra, hvis det står til Odense Kommune. Her vil man nu skrue markant op for indsatsen mod den larve, der officielt hedder E-processionsspinderen, og kommunen afsætter i første omgang 10 millioner kroner. Millionerne skal bruges inden for de næste 14 dage, og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at fjerne larverne. Mange odenseanere har den seneste tid været generet af larvens små hår, der kan give kløe og udslæt. Flere hundrede oceanere mødte i fredags op til et borgermøde, og i lørdags blev der afholdt en demonstration foran rådhuset i Odense med krav om, at politikerne skulle gøre mere mod larven. I aften og i nat med skyde og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. I morgen tørt med en del sol i de nordligste egne, ellers først skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke ville give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject

0: finalen. Det afgørende mål blev scoret i tillægstiden, og dermed er Spanien klar til kvartfinalen. Forud for kampen bekræftede den 41-årige Ronaldo, at årets slutrunde bliver hans sidste VM. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 VM-mål, heraf 3 i denne slutrunde. Men det lykkedes altså aldrig den portugisiske stjerne at vinde verdensmesterskabet. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles senere i nat. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i dag få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver nyhedsbureauet Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet fra tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu afgøre, om der er grundlag for at føre sagen videre. Anklagemyndigheden vil kræve dødsstraf, hvis Tyler Robinson bliver kendt skyldig. I nat mest skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind med kysterne op til hård vind. Onsdag tørt med en del sol i de nordligste egne. Ellers bør skyde med regn, men efterhånden opklaring fra nordvest og mest tørt vejr og 15 til 18 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Et la nuit monte les civils. Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme branden, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Martin Vennelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså en kraftig vind, der går ind og spiller ind også, så kan man se, hvor voldsomt branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål, og vi tossede lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg, ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Vi stoler ikke længere på fodboldforbundet FIFA, det siger belgiske fans forud for 1/8.

0: Det rumler i Socialdemokratiet, og årsagen hedder Ida Auken, landets kirkeminister, fordi hun er begejstret for, at Folketingets politikere nu får deres egen statsansatte præst. Hun kom selv med forslaget sidste år, og i sidste uge besluttede Folketingets præsidium at lade en præst komme til. Indtil videre har to forladt partiet, og kritikken af Auken tager til. Tidligere socialdemokratisk udviklingsminister Helle Degn mener, at kirkeministeren har trådt ud over partiets linje. Det er ikke i Socialdemokratiet, at der er sket et skred, mener hun.
1: Nej, der er bare en Ida Auken, der har været i forskellige partier. Nu prøver hun så Socialdemokratiet.
0: Ida Auken har ikke ønsket at stille op til interview, men har tidligere skrevet, at det ikke bør oprøre nogen, at Folkekirken tilbyder en præst til folketingsmedlemmerne. I nat med skyet og regn i perioder mellem 10 og 15 grader og let til frisk vestlig vind ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Nationalfisken rødspætten er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år. Det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner, og for torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
2: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, at det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet, og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
3: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekar-sundhed, og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé ikke vil give hånd til Paraguays målmand. Frankrigs assistent, landstræner Guy Stéphane, kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
4: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que...
1: Med tre ord,